0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
8: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
2: Parlez-vous Paris?
3: Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à bien au souci de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: În noua noastră serie bilingvă.
7: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris.
8: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
10: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bună dimineața, bun găsit la știri, este ora 10, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Independenței Naționale a României. Câteva sute de persoane au participat ieri la Marșul Pro-Europa și francezii vor fi nevoiți să lucreze de acasă. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Independenței Naționale a României în care vorbește despre responsabilitatea actualei clase politice și despre nevoia de reforme profunde în statul român. Bolojan spune că exemplul liderilor care au obținut independența României în 1877 obligă generația de astăzi să continue modernizarea țării și să reconstruiască încrederea oamenilor în instituțiile statului. Citez: astăzi provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și administrației eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Fostul premier afirmă că România are nevoie de administrații mai eficiente într-un context politic și economic complicat. În mesajul transmis de Ziua Independenței, Ilie Bolojan evocă momentul istoric al proclamării independenței și amintește pe Mihail Cogălnicianu și Carol I drept simboluri ale curajului și viziunii politice. Câteva sute de persoane au participat ieri la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns în piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvernul României. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
2: Venim la meetingul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
3: Președintele Nicușor Dan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
2: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicușor Dan, ci o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, intervievată de colega mea, Mirela Dădăcuș. Guvernul francez cere funcționarilor de stat să-și limiteze deplasările profesionale și să lucreze cu precădere de acasă. La bază, solicitarea a fost făcută din cauza prețului tot mai mare al carburanților, creștere provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Cristina Teacă are mai multe informații.
4: Guvernul francez se teme de facturile la carburant, care în ultima perioadă au fost tot mai mari pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, astfel că ministrul conturilor publice a cerut miniștrilor, prin intermediul unei scrisori, să ia măsuri pentru a limita deplasările profesionale, iar angajații din administrațiile de stat să privilegieze munca de acasă, dar nu mai mult de 3 zile pe săptămână este limita legală pentru un angajat într-o administrație de stat. Măsura este temporară, se explică în acest document. La modul concret, reuniunile, pregătirile, seminarele vor trebui ținute în sistem de videoconferință ori audioconferință. În plus, ar trebui asigurate doar misiunile ce nu pot fi realizate de la distanță. Intervențiile urgente, misiunile de securitate ori de inspecție se arată în acest document. Ministrul francez amintește că salariații cu venituri modeste pot beneficia în luna iunie de o indemnizație de 50 de euro pentru a compensa prețul foarte mare al carburanților. De această indemnizație pot beneficia cei care au de parcurs mai bine de 15 km pe zi între domiciliu și locul de muncă, Conform calculului Ministerului Economiei, circa 3 milioane de persoane ar putea beneficia de acest ajutor. Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă eventualele penurii de carburant ce ar putea să apară în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va continua, după cum afirmă președintele MEDEF, este principalul sindicat al patronatului francez.
0: Datele despre vreme acum: va fi norat și va ploua în jumătatea de est a țării, la munte și pe spații mici în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest se încălzește. Maximele astăzi pornesc de la 17 grade în depresiuni și se opresc la 28 în sudul Banatului. În capitală sunt anunțate ploi slabe acum în prima parte a zilei, însă apare soarele și vom avea până la 23 de grade. Sunt 15 grade la această oră în București, 15 la Cluj, 18 grade la Timișoara, 14 grade la Iași, 16 la Sibiu și 15 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
1: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării. Regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
5: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
7: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre spații verzi și aer poluat. Orașele pierd spațiile verzi, iar aerul devine tot mai greu de respirat. 3 din 4 bucureșteni sunt nemulțumiți de calitatea aerului. Acestea sunt doar câteva dintre datele unui studiu realizat de Active Research și comandat de Rețeaua pentru Natură Urbană. Invitatul nostru este vicepreședintele rețelei Adi Dohotaru. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
5: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
4: Haideți să explicăm puțin ce arată studiul.
5: Studiul este realizat pe 10 orașe din România, orașe mari. Are un grad de reprezentativitate foarte bună, eroare 2%, grad de încredere 95%, făcut de un coleg, Valentin Rațiu, Active Research, și arată că trebuie să avem mai multă grijă de spații verzi, așa cum ai pomenit inițial, la începutul conversației. Bucureștenii sunt cei mai nemulțumiți de calitatea aerului din cauza poluării generate de traficul auto, dar și din alte motive. De pildă, sunt foarte mulți oameni în România, în cele 10 orașe mai mari din România, unde suntem cu asociațiile din rețea, repet, București, Cluj, Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Piatra Neamț, Satu Mare, Arad, Bistrița. Deci sunt oamenii nemulțumiți de dezvoltarea imobiliară haotică. Vedem că aceasta este văzută ca fiind principala problemă legată de dispariția spațiilor verzi, nu doar probleme legate de aruncarea deșeurilor, care e o altă temă importantă, mai ales în zone de maluri, de ape, dar și alte spații verzi periurbane, dar în proporție tot de 2/3 românii din aceste 10 orașe sunt nemulțumiți de dezvoltare imobiliară haotică, ce conduce la dispariția unor spații verzi.
4: Da, aici aș vrea să insistăm puțin, pentru că, într-adevăr, dezvoltarea imobiliară haotică, așa cum spuneai, e percepută ca principala amenințare la adresa spațiilor verzi de aproape 64% dintre locuitorii marilor orașe din România. Ce înseamnă, ca să explicăm puțin, ce înseamnă de fapt dezvoltare imobiliară haotică? La ce ne gândim?
5: În percepția oamenilor, că aici testăm până la urmă percepțiile, văd că erau spații verzi înainte care au fost sigilate, au fost ocupate cu betoane, cum se spune popular, cartiere care au apărut haotic, mai ales la marginea orașelor, în zonele metropolitane, și oamenii sunt pe bună dreptate nemulțumiți că sunt obișnuiți cu un alt tip de dezvoltare care era... Să recunoaștem, înainte de 89, cu toate problemele regimului, planificarea era făcută ceva mai inteligent. Efectiv, era o planificare publică, nu era tipul acesta de speculă imobiliară care s-a făcut după 1989. Și în acest sens sunt soluții. Mai mult, dezvoltarea metropolitană aduce haos nu doar imobiliar, ci și în trafic. Și asta e unul dintre motivele pentru care oamenii sunt nemulțumiți. De pildă, la nivel de București, ca să revin, chiar 75% este nemulțumirea. La nivel de rețea, mai ales în orașe mai mici, e ceva mai mică, la 57%, la Iași undeva la 63%, deci chiar 3/4 dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de calitatea aerului. Legat de dezvoltarea imobiliară haotică și soluțiile posibile, sunt până la urmă și prin ceea ce facem cu rețeaua. Noi propunem o anumită tipologie de spații verzi, cumva gândite minim invaziv, amenajate minim invaziv, cu soluții bazate pe natură, deci nu cu suprafețe sigilate, nu cu betoane. Propunem arii naturale protejate, care de regulă pot să fie în orașe, alteori sunt la marginea lor și pot să fie gândite ca zone de tampon pentru dezvoltarea imobiliară în zona metropolitană a Bucureștiului, la Cluj, la Iași și în alte părți, și în sensul acesta Există soluții inclusiv în noul cod urbanistic, dacă se va adopta, de a realiza planuri urbanistice generale care să fie metropolitane. Există aceste propuneri din partea noastră și ar fi bine să avem și legislație de a crea arii naturale urbane sau periurbane, astfel încât să avem aceste zone tampon, oaze de biodiversitate, la fel cum și prin codul Silvic s-a adoptat, dar nu avem norme. Noi avem o propunere care vine dinspre Rețeaua pentru Natură Urbană, dar și dinspre alți specialiști de la zona metropolitană București sau cercetători prestigioși din Suceava, activiști din Arad, deci din mai multe orașe din țară, am propus și norme metodologice pentru centuri verzi, astfel încât astfel de centuri să fie, mă repet, zone de biodiversitate, zone tampon, pentru a avea un aer mai respirabil. Noi cred că facem o greșeală, s-ar putea să fie și la nivel de activist de mediu sau cercetători care sunt pe zona de mediu, că vorbim de mediu ca fiind undeva exterior sau există acest clișeu mediul înconjurător. Când din nou, noi suntem în centru, nu? Și ne înconjoară, ca și cum ar fi în afara noastră. Nu, noi suntem parte din mediu. Trebuie să ne gândim și la un cadru mai larg de sănătate colectivă și când punem accentul pe astfel de infrastructuri verzi-albastre, și scuzați limba de lemn, dar e un termen de specialitate, se vorbește nu doar de spații verzi sau amenajări la râuri, ci de infrastructuri verzi-albastre, când ne gândim să le propunem să le amenajăm, ceea ce presupune niște costuri, altor niște conflicte, să scoatem traficul auto din anumite zone, dar trebuie să ne gândim la sănătatea noastră și e primordial să vedem aceste propuneri, aceste activări comunitare sau de specialitate, ca apeluri la sănătatea colectivă din aceste orașe. Mai mult dacă trăim prost și bolnavi.
4: Apropo de sănătate, studiul mai arată că spațiile verzi sunt percepute ca esențiale pentru sănătate. 95% dintre cei intervievați afirmă că există o legătură directă între starea de sănătate și accesul la natură urbană. Ce rol joacă aici parcurile, pădurile urbane în măsura în care există așa ceva în România?
5: Păi, chiar e la mintea cocoșului, cum se zice. Avea spații verzi, avea râuri pe care le putem vizita, care nu sunt casetate și nu sunt cu trafic auto lângă ele, cum e Dâmbovița în București. Efectiv, ne dau mai mult aer, ne dau mai mult oxigen astfel de spații. Și foarte important, dincolo de sănătatea fizică, există și o componentă de sănătate mentală. În momentul în care mergem într-un spațiu verde și auzim trilul unei păsări, auzim susurul unei ape, ne liniștim, ne relaxăm instant, dispare acea tensiune, dispare acel stres care ne macină în orașe, mai ales unde sunt zgomote mari, fie de trafic auto, fie de șantiere, fie diverse alte zgomote, care, da, fac parte din viața orașelor, dar asta nu înseamnă că viața orașelor este ceva ce este decis de dinainte, trebuie să fie doar niște spații betonate. Vedem exact că există soluții alternative, vedem că alte orașe sunt mai avansate, că pot să fie în România, dar mai ales în afara României, care gândesc navete pentru oameni la umbra unor copaci. Avea o umbră de copac înseamnă 20 de grade mai puțin, că poți să mergi pe un coridor de acest fel spre lucru. Și eu fac lucrul acesta constant, chiar dacă ocolesc uneori cu bicicleta sau alteori pe jos, dar ocolesc, să zicem, puțin, dar mă duc la umbra copacilor, mă duc pe lângă un râu unde s-a creat o pistă de biciclete, tot la cererea noastră sau altor urbaniști și astfel, efectiv, sunt mai relaxat în lucru sau pe studiu.
4: Deci contează pe undeva, de fapt contează foarte mult și calitatea spațiului verde. M-am întors recent dintr-o călătorie în Germania, e doar un exemplu, mai sunt și alte orașe și, în fine, țări europene similare, unde parcurile arată complet diferit de cele din România sau de cele din București, cel puțin. Adică un parc în Germania e un fel de pădure, o pădure urbană cu intervenție minimă din partea omului. N-ai să vezi foarte multe bănci, lumea stă mai mult pe iarbă, n-ai să vezi foarte multe alei betonate, cum spuneai tu mai devreme, nu? Adică acolo e o alee din pământ ca să lași apa de la ploaie să pătrundă în pământ și să-și facă acel circuit natural. N-ai să vezi foarte multe chioșcuri shop-uri unde să se vândă nachos și popcorn, nu? Deci contează pe undeva și cum arată spațiul verde, de fapt.
5: E vital. Adesea ce se întâmplă la noi, că pentru a lua diverse fonduri europene pentru parcuri și spații verzi, se bagă acolo și infrastructură gri pentru a rezolva poate și alte probleme. Alteori, poate câștigurile pentru unii constructori sunt mai mari dacă există infrastructură gri. Nu există ca în alte țări o tradiție până la urmă de a colabora între mai multe discipline, arhitecți, ingineri, peisagiști, biologi, ecologi, tocmai pentru a gândi acele parcuri ca oaze de biodiversitate. Și mai mult decât atât, pentru că noi propunem o tipologie de spațiu verde, deși nu ne limităm la aceasta, vedem că sunt destule orașe din Europa sau de pe alte continente care au arii naturale protejate, incluse în zona urbană, deci e clar un avans și noi avem un decalaj față de aceste orașe și sper să-l recuperăm, mai ales că vedem că se năspresc și anumite condiții pentru a accesa fondurile europene. Mă bucur că recent există pe lângă Comisia Europeană un ghid pentru infrastructură verde albastră care permite să fie finanțate o anumită tipologie de proiecte care sunt pe bune verzi și care nu includ foarte multă infrastructură gri. Pe baza acestui ghid, chiar mă bucur că am blocat în apropierea Clujului un proiect de așa zis parc care deseca niște zone umede care sunt importante, erau din Quaternar acolo și știm. Înainte nu știam, dar acum știm că zonele umede, mlaștine, cum le denumim popular și cu cumva peorativ, stochează mai mult carbon decât pădurile. Deci e foarte important să avem grijă la aceste aspecte. Încet, încet prind cheagă astfel de ghiduri, astfel de normative sau propuneri legislative sau mișcări de mediu, dar lucrurile cred că se întâmplă prea încet cu dezastru din jurul nostru. Dau un exemplu, la Cluj, vedem și la București că a crescut traficul auto enorm în ultimele decenii, dar efectiv la Cluj a crescut de peste 10 ori în câteva decenii și asta înseamnă mai mult praf, înseamnă mai mult poluare, înseamnă mai multe accidente, de aceea noi trebuie să răspundem cu mai multă infrastructură verde albastră, cu mai multe alternative la trafic auto și aici intră și spațiile verzi. În momentul în care gândim un coridor pietonal sau un coridor velo lângă cel pietonal,

0: invazii și să ne gândim la cele două pe care le-am pomenit anterior, sănătatea noastră și doi, mobilitatea. În momentul în care vedem aceste investiții în termen de mobilitate la nivel metropolitan, putem vedea că acea așa numită mobilitate lentă, că vorbim de mers pe jos sau cu bicicleta, mai ales în condiții de ambuteiaje în traficul auto, s-ar putea ca așa mobilitate lentă, slow mobility, cum se mai denumește în limbajul de specialitate, să fie chiar mai rapidă. Pentru că poți, dacă nu întâlnești, nu știu, intersecții cu trafic auto, dacă ai subtraversări la poduri, lângă umbra copacilor, efectiv să ajungi mai rapid pe jos sau cu bicicleta în unele situații sau îmbinând cu transportul public decât cu mașina proprie.
1: Mm-hmm. Spațiile verzi dispar întotdeauna din cauza intereselor imobiliare sau și din cauza nepriceperii autorităților locale, poate uneori și din cauza unor complicități, să spunem, unor categorii de cetățeni? Întreb asta pentru că, știm bine, există primării, chiar și în capitală, primar de sector, care defrișează spațiile verzi dintre blocuri ca să construiască locuri de parcare, de exemplu. Un lucru pe care activiștii de mediu, evident că îl critică, e de bun simț să faci asta, dar pe care mulți șoferi îl aplaudă, pentru că ei se gândesc că n-au unde să-și parcheze mașina. Apoi sunt tot felul de asociații de proprietari care cheamă ADP-ul să toaleteze, între ghilimele, copacii, pentru că, vezi, doamne, unele crengi cad pe mașini, iar muncitorii de la ADP ajung într-un final să distrugă acei arbori printr-o intervenție complet neprofesionistă. Cum echilibrezi toate interesele astea? Că ele există.
0: Aș putea da un răspuns comod, să zic, de educație și da, asta contează, dar avem nevoie uneori și de legi normative mai bune, legi și la nivel național și la nivel local. De pildă, de ce în momentul de față poți să intervii asupra unui copac și bine ai pus în ghilimele toaletare, nu există termenul acesta în literatura de specialitate, efectiv să ciuntești un copac pentru că s-a decis o asociație de proprietari că face umbră la un anumit etaj, obțin un aviz de la spațiile verzi. Nu ar trebui să se întâmple lucrurile așa și printr-o legislație mai bună, chiar a fost propusă, din păcate nu s-a adoptat, să sperăm că în următorii ani, există necesitatea de a avea un plan de management pe timp de un an în care ai o semnătură de specialitate. În momentul de față, nu ai nevoie de o semnătură de specialitate din partea unui peisagist, din partea unui arborist. Oricum avem puțin arboriști certificați în România.
1: Exact, da.
0: Dar ar trebui să avem o astfel de semnătură și asta trebuie să o reglementăm prin legislație și la nivel național și la nivel local pentru a interveni pe spații verzi. Pentru că adesea cei care dau acel aviz nu sunt de specialitate. Adesea cei care toaletează cu ghilimele de rigoare, adică ciuntesc niște copaci, uneori că așteaptă avizul, că nu așteaptă, primesc niște amenzi simbolice. Și ce vedem noi e o continuă, inclusiv acum mă uit din fața casei, dar noroc că au primit niște amenzi, efectiv au fost ciuntiți niște copaci și mă doare sufletul, pentru că vreau să văd și am copaci în jur și este unul dintre motivele. Sunt mai multe motive, dar unul dintre motivele pentru care mai lucrez din când în când acasă. Ies aici, dintr-o parte și din cealaltă, văd pe ambele ferestre copaci și mă bucur pentru ei. Și uneori când apar dispute, și pot să apară dispute cu vecini, întreb, aveți aviz? Apoi discutăm la primărie. În ce condiții se dă avizul respectiv? Pentru ce? Hai să discutăm între vecini. Dacă ai mucegai în casă, ești sigur că e de la copac, că pot să fie alte motive, că vecinul de jos e tot la umbră și nu are mucegai. Bun. Și lucrurile astea se pot discuta și să avem o minimă democrație internă. Alteori se pot rezolva așa cum am zis. Trebuie să ai și tehnocrați care îți dau un aviz de specialitate și îți spun ce tipuri de lucrări ar trebui să ai. Fie specific, fie un plan care este anual de gestiune a copacilor. Deci lucrurile acestea trebuie rezolvate pe mai multe nivele ca să nu mai vorbim. Legat de copaci, că noi nu avem, și legat de spații verzi, noi nu avem registre funcționale de spații verzi în mai multe orașe din România, lucru de care profită mai mulți. Dar revenind la întrebarea care a fost pusă din aur, într-adevăr, nu adesea interesele imobiliare veroase sau interesele private conduc la o gestiune deficitară. Vedem că în continuare trăim, cel puțin în câteva orașe mari, într-un cult al mașinii ca simbol al statutului social. Alteori sunt și alte probleme, nu e doar statut social mașina, pur și simplu.

0: Nu. Sunt deficitare sistemele de transport public și atunci oamenii optează, pentru că trebuie să ajungă la job, trebuie să ajungă în diverse alte părți, optează să ia mașina. Alteori ai politici populiste în care dai oamenilor ce vor, mai multe locuri de parcare, dar eu cred că dacă ne uităm la administrațiile ceva mai civilizate din diverse locuri, vedem că au făcut următorul lucru. Au redus din spațiul pentru mașini, au redus viteza la mașini și în sensul acesta e vital să avem cât mai multe străzi în București, Cluj, în care se Timișoara și alte orașe în care se circulă sub 30 de km la oră. Au realizat coridoare pietonale, au făcut străzi pietonale, au pornit de la componente din, nu știu, în weekenduri, apoi extins de la străzi temporare pietonale la străzi permanente temporare și acesta trebuie să fie viitorul în paralel cu crearea unor infrastructuri ample, da, costisitoare pentru transport public.
1: Bun.
0: Și în sensul acesta sper să apară mai multe voci, pentru că vedem, și asta o repet constant, cât stă o mașină pe loc într-o zi.
1: Bun, facem Da. Facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
2: Romstal recomandă încălzirea pe lemne și peleți. Încălzire eficientă și sustenabilă. Pentru cei care doresc să îmbine confortul termic cu grija pentru mediu, sistemele de încălzire pe lemne și peleți de la Romstal sunt soluția perfectă. Indiferent dacă alegi un cazan pentru încălzirea întregii locuințe sau o sobă destinată camerelor mai mici, această opțiune oferă o combinație ideală de eficiență, sustenabilitate și economie. De ce să alegi încălzirea pe lemne și peleți? În primul rând, combustibilii utilizați, precum lemnul și peleții, sunt materiale regenerabile și ecologice. Peleții, de exemplu, sunt fabricați din resturi de lemn sau alte materiale organice, ceea ce îi face o alegere prietenoasă cu mediul. În plus, arderea lor produce emisii reduse de carbon, contribuind la protejarea naturii și reducerea amprentei de carbon. Cazanele și sobele de acest tip pot fi dotate cu sisteme avansate de control al arderii, care optimizează consumul de combustibil și asigură o eficiență ridicată, în timp ce emisiile poluante sunt menținute la un nivel minim. Astfel, beneficiezi de un consum redus și de un confort termic sporit, fără compromisuri în ceea ce privește performanța. Pentru încălzirea locuințelor mai mari, cazanele pe lemne și peleți pot fi alegerea optimă. Acestea pot furniza căldură constantă întregii case și sunt compatibile cu sistemele de încălzire centralizată. Costurile de operare sunt reduse, comparativ cu alte surse de energie, iar durabilitatea și eficiența acestor cazane fac din ele o investiție pe termen lung. În schimb, pentru încăperile de dimensiuni mai mici, sobele pe lemne și peleți reprezintă o alternativă compactă și versatilă. Ele sunt ușor de instalat și utilizat, având un design modern care se potrivește perfect în orice interior. În plus, sobele oferă o încălzire uniformă și rapidă, fiind ideale pentru camerele în care confortul termic trebuie obținut imediat. Indiferent dacă alegi un cazan sau o sobă, costurile de combustibil sunt mai mici decât cele asociate gazului sau electricității. În plus, combustibilii sunt ușor accesibili și sustenabili, ceea ce le face o opțiune economică și responsabilă. Alege încălzirea pe lemne și peleți de la Romstal și bucură-te de o soluție eficientă, prietenoasă cu mediul și economică. Este timpul să faci tranziția către un sistem de încălzire care sprijină sustenabilitatea, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
1: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Adi Dohotaru de la Rețeaua pentru Natură Urbană. Vorbim sau am pornit de fapt cu discuția de la un studiu realizat de Active Research și comandat de Rețeaua pentru Natură Urbană. Orașele pierd spații verzi, aerul devine tot mai greu de respirat. Aici e o chestiune interesantă. În capitală, cum spuneai mai devreme, 3/4 dintre locuitori se arată nemulțumiți de aerul respirat. La Iași vorbim de 63%, în timp ce la Cluj-Napoca e vorba de un nivel mai mic, deci doar 48%, sub media națională. Cum se explică aceste diferențe? Că totuși e o distanță mare între 48%, deci sub 50%, nu? La Cluj și ce se întâmplă în capitală, 3/4, deci vreo cât, 75%? Ce face diferența, fiind, de fapt?
0: Eu fiind clujan, sincer, nu înțeleg foarte, foarte clar, sau pot să intuiesc. Până la urmă, e un studiu pe percepții și sunt probleme mari de poluare între Florești și Cluj. Există mai multe mașini decât între Otopeni și București. O explicație cu care aș putea veni e că sunt clujenii mai fuduli, așa se mai mândri ei, așa, și eu sunt mândru că sunt clujan, dar mă uit și la probleme. Deci ăsta ar fi unul dintre elemente. Alte elemente sunt legate și de propaganda care există la Cluj și a zice că e chiar mai bună decât în alte orașe. Un alt element e legat de faptul că, spre deosebire de București, pe care îl cunosc destul de bine, în Cluj s-a mai făcut ceva investiții cam gri uneori în infrastructură verde-albastră, dar mai e un avantaj pe care sper să-l păstrăm în continuare la Cluj. Clujul, pe zona de sud, de nord și o parte din vest, e înconjurat de păduri și este unul dintre motivele pentru care am propus la Cluj un inel verde metropolitan și care este un echivalent al centurii verzi a Bucureștiului. Bucureștiul, din păcate, din Codri Vlăsii, nu a păstrat mai puține păduri și e vital nu doar să le conserve carii naturale pe cele existente, pădurile existente, dar este vital pentru un oraș care e în sudul țării, sud al țării, care se deșertifică, este vital să-și creeze o centură verde pe viitor. Și asta implică costuri destul de mari. Asta e unul dintre motivele pentru care noi la Cluj ne-am aliat cu bucureșteni, dar și cu activiști sau cercetători din mai multe orașe din țară, să venim în întâmpinarea Ministerului Mediului și să propunem niște norme metodologice pentru a crea astfel de centuri, pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultimul decenii în orașe din cauza efectului de insulă de căldură. A crescut temperatura medie cu 2 grade și ceva în ultimele decenii și o să crească și mai tare. Vedem, inclusiv la Cluj s-au făcut niște studii lângă pădure, în Mănășturi, unde sunt eu, cel mai mare cartier al Clujului, temperatura în anumite zone, repet, lângă pădure, că Mănășturul e așa, e cu 8 grade mai scăzută față de Mărăști, cartierul unde am copilărit, al doilea cartier mare al Clujului, unde temperatura din cauza lipsei de spații verzi și lipsei de păduri e cu 8 grade mai ridicată vara. E vital să gândim astfel de centuri și mai e un lucru pe care noi îl repetăm constant. Aceste centuri, da, sunt 360 de grade în jurul orașelor, dar nu trebuie să ne gândim că nici noi nu ne plimbăm 360 de grade dacă ne-am pornit în jurul Bucureștiului sau Clujului, ci trebuie să ne gândim ca rețele, sisteme de spații verzi albastre care te conectează dinspre centru, spre zona de periferie și ai trasee, așa cum avem o roată, să ne gândim la o roată, spițe la o roată, mergem pe o spiță, ajungem pe centură sau pe inel și ne întoarcem apoi pe altă spiță și asta înseamnă că le putem folosi nu doar pentru loazir, ci și pentru mobilitatea zilnică.
1: Bun, noi vorbim despre centuri verzi ale orașelor, vorbim despre spații verzi degradate sau nu. Totuși, toată discuția poate că ar trebui să plece de fapt de la ce spune legislația și înțeleg că aveți voi cei din ONG-uri și o parte a populației, evident, așteptări importante de la noul cod al urbanismului, care înțeleg că e acum în proces de modificare, nu? Care sunt, de fapt, așteptările sau ce rol joacă mai exact acest document în toată ecuația asta?
0: Sigur, codul urbanismului presupune multe schimbări. Reiau cea care ni se pare nouă relevantă din perspectiva centurilor verzi, din perspectiva calmării, hai să-i spunem, dezvoltării imobiliare haotice și de cea legată de posibilitatea de a crea planuri urbanistice generale metropolitane. Asta ce poate însemna? Dacă să dăm exemplul Clujului sau ne putem gândi la București, la Chiajna, atunci în zona metropolitană unde s-a dat liber la construcții, pot să vină cei din localitatea sau administrația metropolitană din orașul principal, metropolă, și să spună mai clar care sunt direcțiile de dezvoltare și de mobilitate, astfel încât să diminuăm din cantitatea de dezvoltare haotică. Un alt element important, pentru că vedem și la Iași, și la Timișoara, și la Cluj sau București, că o parte dintre oameni s-au mutat din zonele, nu știu, de vechi cartiere comuniste, s-au dus în zone noi. Cred că va fi mai ușor, dincolo de a avea niște norme sau legislație pentru centuri verzi, de a o planifica efectiv pe teren. Asta nu înseamnă că în momentul de față nu se poate realiza, dar doar că ai niște elemente în plus de planificare. Ca să dăm niște exemple, de pildă, birourile de arhitectură care se respectau, au propus în diverse orașe, nu la nivel metropolitan, dar cumva la nivel local, centuri verzi. Uh-huh. Și trebuie să ne punem problema, de ce n-a fost prioritar pentru administrație? Că nu s-au creat nicăieri. S-au creat, bine, niște schițe. S-au creat aceste schițe în planuri urbanistice generale și, din nou, să ne punem problema de ce nu s-au creat în condițiile în care, din nou, revenind la cercetare, se arată foarte clar că în cele 10 orașe din România, oamenii își doresc într-o măsură la fel de mare infrastructuri verzi-albastre, cu cât își doresc astfel de infrastructuri gri. Și aici, ca să dau două exemple, la Iași, centura ocolitare a orașului, are undeva 98,3% respondenți care spun că este foarte importantă și importantă, dar în același timp spun 85% că realizarea unei rețele de arii urbane și periurbane este importantă și foarte importantă, ceea ce e un procent bun. Iar la Cluj-Napoca vor centura într-un procent de 96% care spun că este foarte importantă și importantă, dar când vorbim de inelul verde metropolitan, l-am denumit inel ca să nu fie confundat cu centura și unele componente care se doresc verzi acolo, dar ai un procent de 97% care spun că e relevant. Mai mult, în momentul în care i-am întrebat, aici e pe componenta de Cluj, n-am intrat în astfel de detalii în alte orașe, dar când i-am întrebat, sunteți de acord cu centura sudică dacă distruge zeci de hectare din pădurea Făget? Și erau în dezacord și mai degrabă dezacord 50%. Deci oamenii, deși își doreau într-o proporție foarte mare, spre 100%, în momentul în care îi întrebai dacă îți distruge natura, cum se raportează, și scădea la 50% procentul care era de acord și care ziceau e ceva inevitabil pentru modernizare, cum se mai spune la noi. Și foarte interesant că fac și documentare, dincolo de documentare sociologică, avem o componentă care este cantitativă aici, avem zeci de interviuri care sunt într-o zonă calitativă și în sensul acesta continuă cercetare plus propuneri de politici publice, dar fac și cercetare, hai să spunem, vizuală, de tip documentar. Și mă duc și le spun oamenilor în Făget, unde mă plimb, că e la 3 minute efectiv de mine, dacă știu pe unde vine centura. Tot zic, da, de acord, și le zic, vine pe aici, o să se taie câteva zeci de mii de copaci și îi văd șocați, pentru că nu vor asta. Uh-huh. Vor centură în continuare, când propunem sub pădure de să nu se taie copaci, acordul e
1: am
0: mai
1: înțeles.
0: Mare.
1: Da.
0: Și costă mult mai mult. Da.
1: Bun, deci contează cu siguranță și cum comunicăm toate aceste chestiuni în spațiul public, atât noi cei din presă, cât și ONG-urile de mediu și, mai important de atât, cum o fac autoritățile. Ne oprim aici, deși discuția poate că merită mai mult spațiu. Mulțumesc mult pentru prezență. Am discutat cu vicepreședintele Rețelei pentru Natură Urbană, Adi Dohotaru. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine!
3: Planeta Verde.
4: Emisiune oferită de
5: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan va coprezida summitul B9 miercuri 13 mai aici în București. Avem și lista participanților și avem și mesajul transmis de premierul interimar Ilie Bolojan de Ziua Națională a Independenței. Președintele Nicușor Dan va găzdui pe 13 mai miercuri summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la acest eveniment. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și de cel al Poloniei, Karol Navrotsky. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dinano, și nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Nicușor Dan a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu partidele săptămâna aceasta și a dat asigurări că România va avea un guvern pro-occidental.
2: Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Independenței Naționale a României în care vorbește despre responsabilitatea actualei clase politice și despre nevoia de reforme profunde în statul român. Bolojan spune că exemplul liderilor care au obținut independența României în 1877 obligă generația de astăzi să continue modernizarea țării și să reconstruiască încrederea oamenilor în instituțiile statului. Citez. Astăzi provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. În mesajul transmis de Ziua Independenței, Ilie Bolojan evocă momentul istoric al proclamării independenței și amintește pe Mihail Cogălnicianu și Carol I drept simboluri ale curajului și viziunii politice. Premierul interimar Ilie Bolojan este un administrator extraordinar, dar a pierdut politic, a spus la Digi24 fostul ministru al transporturilor, Radu Berceanu.
3: Da, mie mi se pare că, vedeți, acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar. Eu repet, eu cred că avem norocul, am avut, tare mi-e teamă că trebuie să spunem am avut, dar până un alta avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile, da? Pentru că cum să spun, partea politică, foarte multă lume în România crede și acum după 35 de ani că la politică, la agricultură, la fotbal și așa, se pricepe toată lumea. Toată lumea știe din tribune, dacă ăla îi dădea pazul ăla și ăla dădea așa, era gol. Și la politică e cam tot așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat deloc. Și din păcate sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice. Și Nicușor Dan e în aceeași poziție.
0: Pasagerii navei de croazieră Hondius aflată în carantină din cauza unui focar de hantavirus încep să fie evacuați și repatriați din insulele Canare. Primii care vor fi evacuați sunt cetățenii spanioli transportați direct la un spital din Madrid pentru carantină. Autoritățile franceze au anunțat că cei 5 cetățeni francezi de la bord vor fi repatriați cu un zbor medical special. Organizația Mondială a Sănătății a confirmat 6 cazuri de hantavirus din 8 suspiciuni, inclusiv 3 decese. Varianta de hantavirus depistată la bord este rară și se poate transmite de la om la om. Președintele rus Vladimir Putin susține că războiul din Ucraina, citez, se apropie de sfârșit și acuză Occidentul că a alimentat conflictul prin sprijinul acordat Kievului. Declarațiile au fost făcute după parada militară din Piața Roșie desfășurată anul acesta, fără demonstrația obișnuită de tancuri și rachete pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone. Putin a lăsat să se înțeleagă că ar putea accepta o întâlnire cu Volodymyr Zelensky doar în anumite condiții legate de negocieri și securitate. Iar acum la final datele despre vreme. Vremea va continua să fie norată și ploioasă în jumătatea de est, la munte și pe spații mici, în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest însă se încălzește. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 17 grade în depresiuni și se opresc spre 28 grade în sudul Banatului. În capitală sunt anunțate ploi slabe în prima parte a zilei, apoi apare soarele și vom avea până spre 23 de grade. Sunt 17 grade la această oră în București, 17 la Cluj, 21 de grade la Timișoara, 14 la Iași, 17 grade la Sibiu și 15 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
1: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie. Prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
4: Parlez-vous Paris? Je m'appelle Nabil.
5: Je m'appelle Ada.
4: Je viens du Maroc.
5: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
4: Et un bien aussi de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
4: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
5: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
4: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
4: În noua noastră serie bilingvă.
7: C'est très français.
4: Parlez-vous Paris?
8: Allez, bonne soirée, merci.
4: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
10: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: RFI.

0: RFI.
1: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
2: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI. Este duminică, sunt Cristian Gava. Astăzi vă propunem o călătorie în lumea crizelor suprapuse, o lume aflată între război și criză. Alături de noi se află astăzi una din cele mai puternice voci ale gândirii economice românești, profesor universitar și unul din cei mai reputați analiști economici din România, un avocat al valorilor liberale în economie, domnul profesor Păun. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc,
3: Doamne,
2: mult că suntem împreună.
3: Bună pe mine, că e cea mai frumoasă prezentare pe care mi-a făcut-o mie cineva vreodată.
2: Mulțumesc mult
3: de cuvintele
2: Mulțumesc
3: frumoase.
2: Foarte mult. Alături de noi
3: fie prea mult.
2: Se află managerul public, analistul, antreprenorul politic, avocatul Cătălin Dima. Bună ziua, domnule Dima, și mulțumesc mult că suntem împreună. Mă bucur mult să ne regăsim.
3: Mulțumesc.
2: Domnule Păun, vorbeam despre crizele lumii în care trăim, crize suprapuse, un război în Est care impactează economia, din acest punct de vedere, economia blocului comunitar, evident pe termen lung. Avem această problemă a inflației specifică țărilor din zona noastră și aș vrea să vă întreb cum vedeți regiunea România, Europei Centrale și de Est, a Balcanilor, în lumina ultimelor evenimente, dintr-o perspectivă economică. Viktor Orban la Budapesta, schimbare de putere după 16 ani, venirea unui guvern pro-UE, pro-european, capabil să deblocheze fondurile europene pentru Ungaria și revenirea acasă a Ungariei, un guvern care își face din aderarea la zona euro prioritate, aderarea Bulgariei la zona euro, foarte importantă în acest an, și criza economică, putem spune, a României, nu vedem inflație și euro. Cum vedeți această zonă, arhitectura complexă de aici?
3: În primul și în primul rând, este o zonă care a evoluat, să spunem așa, diferit. Și în timp, în zonă, s-au acumulat, ca să zic așa, niște inegalități evidente sau niște disproporții evidente. Dacă ne uităm la Polonia, ea inițial era cam pe la nivelul României.
2: Da. 1.500-2.000 de dolari pe cap de locuitor PIB nominal. Pe acolo era, 90.
3: Însă, în anii ăștia, deceniile astea de după Revoluție, a decolat fantastic. Și e absolut evident că la ei lucrurile au mers diferit decât la noi sau în celelalte țări din această regiune. PIB-ul Poloniei în momentul de față este la 1 trilion de euro, în condiții care, repet, am decolat în din același nivel. Noi astăzi nu cred că trecem de 300 de milioane, o miliarde pe acolo. Adică noi suntem ca la o treime din PIB-ul lor în momentul ăsta, din valoarea adăugată.
2: Și țara e mai mare, complet.
3: Sigur că e mai mare, dar să știți că dacă ar fi să calculăm la nivel de populație, da, PIB pe locuitor,
2: și PIB-ul nominal pe locuitor e mult mai mare la ei, într-adevăr.
3: Asta vreau să spun. Deci avem această disproporție, o Polonie care în momentul de față valorează și adaugă valoare cât toate celelalte țări din Europa de Est împreună. Piața de capital poloneză este suma tuturor piețelor de capital din Europa de Est, capitalizarea.
2: Da.
3: Și asta arată că zona n-a evoluat în aceeași direcție, cu aceleași viteze.
2: Bine, ei au avut un pachet de reforme liberale în 1989, când noi făceam, în decembrie 89, când noi făceam mineriade.
3: Așa este.
2: Noi ne ocupam cu mineriadele.
3: Zona este disproporționată și ca dimensiunea țărilor. Sunt țări mici, foarte mici, și două țări mari, România și Polonia, să zicem. În zonă, de asemenea, vedem în momentul de față și niște evoluții tot așa, diferite pe parte de integrare. În sensul că sunt țări care au intrat și mai adânc în cercul european și sunt în Schengen și în zona euro, da, vorbim de Croația,
2: Slovacia,
3: vorbim de Slovenia, vorbim de Slovacia,
2: țările
3: și vorbim
2: baltice,
3: de Bulgaria și toate țările baltice. Rămân pe din afară niște țări, printre care Polonia, Cehia, Ungaria, noi, care tot așa, situația e diferită. Văd că în Ungaria acum foarte bine se gândesc la euro. Noi, cehii și polonezii, deocamdată nu. A nu te gândi la euro, de fapt, înseamnă că în mod voit, în mod deliberat, tu decizi să fii mai la periferia Uniunii Europene. Să fii undeva la margine. Pentru că tu nu ești complet integrată în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană înseamnă cele patru libertăți, dar aceste patru libertăți nu sunt complet puse în valoare cu o țară care nu are și monedă comună și tot ce trebuie cu aceste țări care fac parte din spațiul european. Cam așa văd eu lucrurile la momentul ăsta, o Europa de Est foarte eterogenă din toate aceste puncte de vedere și la care putem, dacă vreți, să adăugăm și situația politică sau, mă rog, orientarea politică, dar aici sunt un pic mai
2: vom reveni imediat și la această idee a unui proiect de țară pentru România, aderarea la zona euro, imediat vom ajunge. Domnule Dima, cum vedeți la ora actuală, cum vedeți continentul european sau proiectul european, Uniunea Europeană, între aceste crize suprapuse? După ieșirea din pandemie, avem războiul din Est.
0: Dacă îmi permiteți, aș vrea să continui puțin ideea începută de domn profesor, apropo de aceste comparații între noi, România și alte țări din acest flanc estic, să-i spunem, al NATO și de la granița estică a Uniunii Europene. Mie mi se pare că în continuare, dacă privim cât putem de obiectiv la România, parcă tot nu vedem o viziune clară despre, ce spuneați, un proiect de țară, da? Despre o direcție de evoluție. Dacă e să ne comparăm cu Polonia, atât cât m-am uitat în aceste decenii, în permanență la ei a fost mult mai multă claritate în această viziune despre evoluția lor, despre direcția dezvoltării țării, despre ancorele de securitate, de relații internaționale și așa mai departe. Adică da, sunt de acord că este o diferență, evident, de dimensiuni și evident e și o dimensiune de cultură între noi și polonezi. Totuși, decalajul care s-a format în acești 35 de ani e un pic amare. Adică, în mod evident, noi avem de recuperat și, după părerea mea, partea bună este că Polonia este pentru noi un model. Da? Putem să o luăm ca model în anumite privințe. Și din punct de vedere al statutului în Uniunea Europeană, și din punct de vedere al ancorei de securitate foarte puternică pe care le-o dă relația strategică cu Statele Unite.
2: La sfârșitul anilor 60 în România, Ceaușistă, de multe ori ei se raportau la noi. Nu când eram campioni ai reformei în momentul acela.
0: Da, tocmai de asta este păcat.
2: Ai reformei sistemul estic.
0: Vedeți, oamenii cu care eu vorbesc, oameni ca noi și din alte categorii sociale, sentimentul meu este că totuși printre noi, printre românii care au rămas să muncească, să trăiască aici în România, mai degrabă este preponderent un sentiment de dezamăgire, că nu am valorificat destul de mult
2: potențialul
0: integrării acestor
2: în lumea
0: trei decenii și jumătate, exact. Adică am avut o șansă istorică, cum a avut-o și Polonia, da? Și n-am valorizat-o destul de bine. Adică eu nu percep de la majoritatea oamenilor care vorbesc sentimentul de semi-succes, ci mai degrabă de semi-eșec, ceea ce evident e și o problemă de mentalitate.
2: Zilele acestea
3: am și o explicație foarte scurtă. Adică noi am aplicat un model diferit de tranziție via elitelor de la noi. Polonia a mers pe o tranziție rapidă, care a însemnat privatizare a tot ce înseamnă companii de stat, a însemnat reforma administrativ-teritorială, a însemnat
2: reforma educației foarte importantă,
3: de reforme făcute foarte, foarte profund și cu foarte multă rapiditate. Noi am mers pe ideea, nu, domnule, să mergem încet, pași mici.
2: Da, dar apropo de pași mici, domnule Pum.
3: Și asta a tras riscul perdanților.
2: Da, deci, dar, domnule Pum, de ce ne plântuie astăzi, în România anului 2026, stafii ideologice ale anilor 90? Vedem un miracol în ultimii 30 de ani, eu nu fac vreo comparație, pentru că, în primul rând, nu sunt economist, în al doilea rând, este o țară mult mai mică decât România și nu poate fi făcut o comparație, mă referem la Estonia. Vedem în 35 de ani o țară paupere ieșită din infernul sovietic, din lagărul sovietic, cu mult mai săracă decât România în 1992 și care a decolat la ora actuală, are un PIB pe cap de locuitor comparabil cu cel al țărilor occidentale. Ce s-a întâmplat acolo? Vedem că statul estonian la ora actuală mai e prezent în economie în jur de 15-19 companii, care oricum, după model danez, sunt administrate, sunt listate la bursă și sunt administrate
3: privat,
2: ca și cu un management profesionist. În același timp, vedem că țările cu PIB-uri nominale pe cap de locuitor foarte ridicate, de tip Danemarca și Olanda, sunt țări la fel cu un stat extrem de suplu care nu este prezent masiv în economie. Statul olandez este la fel, funcționează cu 20-25 de întreprinderi. Noi auzim astăzi un discurs de tipul nu ne vindem țara, vor unii să privatizeze companiile de stat. Cum îi explicați unui tânăr român mediu, care este victima acestei intoxicări și dezinformări, că listarea unor companii pe bursă înseamnă o profesionalizare a lor, o salvare a lor, o profesionalizare a managementului și nici de cum o vânzare sau o înstrăinare? Că nu există proprietate colectivă, că este o aberație, o utopie, o prostie această chestiune, și că statul nu are ce căuta în economie. Cum îi explicați asta unui tânăr intoxicat astăzi de această propagandă stafie ale anilor 90 care ne bântuie?
3: Vă dați seama că discuția ar lua ore în șir pentru că sunt foarte multe argumente. Eu i-aș spune în primul rând oricărui tânăr că argumentele pro-privatizare, pro-piață legate de prosperitatea individuală sunt, ocupă tomuri întregi de cărți, adică argumentele pro ai mult mai multe beneficii decât, să spunem așa, probleme pe care le generează libertatea. Starea naturală a omului este libertatea, nu constrângerea lui prin tot felul de să spunem așa, bariere. Și acum să revenim puțin la privatizare. Dau câteva exemple pe înțelesul tuturor, că de fapt asta e marea noastră problemă. Elitele eșuează în a explica pe limbajul tuturor.
2: Să nu dăm nume de companii
3: explicit. Nu dau
2: explicit.
3: Nume, nu, da. Nu. Eu da. Exemplele da. Le dau generice. Mm-hmm. Primul argument ar fi următorul. Calitatea produselor pe care le oferă o astfel de companie. În momentul în care tu ai o companie de stat care e plasată într-o poziție de monopol sau oligopol, teoretic vorbind, deci nu este o chestie subiectivă că vrea pe un teoretic vorbind, un astfel de monopol nu va livra niciodată, da, puntez, niciodată, produsele la cel mai înalt nivel de calitate și la cel mai bun preț.
2: S-a văzut în România comunistă și amintesc toți. Nu vrea nimeni produsele făcute de Ceaușescu în realitate.
3: Adică acolo nu există inovare, nu există foarte multe discuții aici. Deci primul argument este, dom'le, nu poți să ai pretenții de calitate și de preț atâta timp cât tu consider că monopolul statului asupra unor mijloace de producție ar fi soluția. Și aici vă dau exemplu energiei. Nu dau nume, dar dau sectoare. Da, da, da. În sectorul energetic din România, 80% din producția de energie este dată de stat. Este vorba de energia în bandă, energie pe care statul o produce hidronuclear și dacă o mai produce termo. Pe cărbune, dacă să zicem. Termo, da. Dar gaz, hidro-nuclear. Astea sunt, să zicem, principalele zone de producție. 80% din energia electrică din România e produsă așa. 20% e produsă din surse verzi, care sunt vazi private. Și ele, vara, lovesc destul de tare în piață, în sensul bun al cuvântului, livrând o energie foarte ieftină, competitivă și cumva punând probleme reale statului care produce acea energie de 80% în bandă. Sigur, dacă se rezolvă și problema bateriilor, lucrurile îmbunătățesc radical pentru sectorul privat. Noi ce vedem? Vedem vreo calitate foarte bună a acestor servicii? Deloc. Vedem preț bun la energia electrică? Deloc. Și atunci, cumva, ceea ce spuneam mai înainte este reflectat empiric de un singur exemplu. Dar vreți, mergem și pe gaz. E la fel. Adică și întotdeauna monopolul de
2: stat. Transport
3: asta e primul
2: public.
3: Argument. Al doilea argument. Implicarea mediului privat, investitorii ca noi toți, în aceste companii, crește foarte mult, și este un argument foarte tare, crește foarte mult transparența. Aceste companii de stat astăzi sunt niște fortărețe politizate la maxim, care sunt de fapt vași de mulți pentru cei care le călăresc. Pentru că exact cum a spus și

0: pe mail. Astea sunt rapoarte, le găsești, le descarci de pe site. Eu acum, ca investitor în companii din toată lumea asta, am acces prin contul de investitor la rapoarte trimestriale de la toate companiile astea unde sunt trecute deciziile mari din CA, deciziile strategice, unde pot să văd cheltuieli, venituri, pe ce dă compania aia banii. Deci e o transparență extraordinar de bună. Și al treilea argument, și cu asta mă opresc, este următorul, care nu s-a prea spus. Eu vă spun argumente care nu s-au spus în spațiu public. Ne plângem toți că ne costă foarte mult energia electrică, da? Plătim prin factură prețuri mari la energie electrică. Ok. Dar dacă aș avea posibilitatea ca Româneau și de asta DAC să investezi niște bani într-o companie din energia electrică, acele prețuri, ori cât kilowatt consum eu și vecinul meu și așa mai departe, în final s-ar transforma în ce? În dividende. Și atunci eu aș încasa la final de an niște dividende, mari, mici, depinde de cât de bine a fost administrată compania. Care unde se duc dividendele alea, dacă vreau eu să calculez așa? Se duc direct lângă factura mea de la energie. Și atunci dau minus, să zicem, 1000 de lei tot anul pe curent, plus 200 de lei, 20 de lei, zic așa, dividende, înseamnă că eu am dat minus 80 de lei sau 800 de lei sau cât o fi din calcul pe energie. Adică mi-am salvat din factură făcând investiții. De asta spunem noi tot timpul că inflația este un fenomen care lovește în principal în cei fără resurse, fără educație, fără alternative. Adică când o să crească prețul la energia electrică, ăla care nu face investiții sau n-are voie să facă investiții sau nu îi se permite să facă investiții, e cel vulnerabil și cel care e ținut legat. Astea sunt doar trei exemple.
1: Revenim
0: cu alte cuvinte, faptul că nu vor să privatizăm aceste companii și să le dăm către oameni, până la urmă, acest lucru ne blochează în încercarea noastră de a ne administra inclusiv situația corespunzător în fața unei posibile
1: inflații. Toate țările care au privatizat
0: nu
1: au astăzi creștere economice record. Și vă dau câteva exemple. Olanda, Danemarca, Estonia, de exemplu. Și
0: nu,
1: pot continua.
0: Mai dau unul scurt, dar nici nu comentez asta. Tu ne place să copiem taxele din Franța. Mă, dacă îmi vine vorba să copiem ce face, sau din Norvegia, țările nordice. Dom'le, suntem cu țările nordice când vine vorba de taxare. Deci nu mai pot cu ei. Dom'le, ce taxe sunt în Norvegia, în Suedia. Mă, dar libertatea lor economică, ați văzut-o? Că sunt în top 3, top 5 libertate economică.
1: Exact.
0: Mă, dar ați văzut cum privatizează ăia companiile alea de stat?
2: Mulțumesc mult. Dacă îmi permiteți, tot ca să facem discuția cât mai accesibilă, cum spuneați, aș sintetiza trei idei foarte pe scurt. Unu, categoric, din păcate, statul nostru risipește enorm de mulți bani publici. Da? Și din cauza acestei risipe uriașe, de exemplu, dacă vorbim acum de companiile din domeniul energiei, uneori se risipesc și oportunități de a folosi calitatea asta de acționar majoritar în beneficiu publicului. De exemplu, astăzi noi plătim cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Uniunea Europeană pe energie. Cum spunea foarte bine domn profesor, statul, prin companiile pe care le deține, majoritar, ultramajoritar, astăzi controlează aproape 80% din producția de energie în țara noastră.
0: Și face prețuri.
2: În astfel de vremuri de criză, teoretic, ei ar putea, printr-o decizie politică, pentru o perioadă limitată, evident, discutând asta și cu Comisia Europeană, da, să reducă temporar prețurile pentru noi, pentru economie, astfel încât să ajute să dea o gură de aer. Dar de ce nu o fac? Pentru că ei au nevoie să extragă enorm de mulți bani din acele companii, în loc să susțină, de exemplu, planuri de investiții, de retehnologizare, ca să-și financeze toate aceste găuri de la bugetul de stat. Punctul 2, dacă îmi permiteți. Este nevoie urgentă de management profesionist, management mult mai bun, așa cum ați dat exemplu altor țări, în astfel de companii. Și eu aici aș sublinia două niveluri. Atât nivelul companiei, unde ai nevoie de oameni cât mai profesioniști și cât mai onești în consiliile de administrație, de supraveghere, în managementul executiv, dar și la nivelul instituțiilor de stat, ministerelor și celelalte agenții care reprezintă guvernul, statul ca acționar. Pentru că uneori, eu am văzut cazuri, profesioniști numiți în consilii sau în companii și trebuia să discute cu aceiași politruși și cu aceiași birocrați la nivelul ministerelor și instituțiilor. Ăia săraci ori nu pricepeau ce le spuneai, ori oricum erau prinși în clientela politică și în jocurile de partid. Și al treilea lucru, categoric, din experiență se poate demonstra, orice listare a unei companii e un pas înainte în viața acelei companii, pentru interesele tuturor acționarilor, da? Și ale majoritarului stat și ale minoritarilor. Dar în același timp, haideți să spunem, nu este un panaceu. în continuare sunt și astăzi

0: sunt companii de stat listate și unde este loc de mult mai bine în management și în eficiența cheltuirii banilor și planurilor de investiții. Mulțumesc!
1: Mulțumesc mult! Domnule Păun, cum vedeți, tot pentru cei care ne ascultă, să încercăm să le explicăm, cum vedeți ce se întâmplă astăzi într-o țară care a crescut enorm în libertate economică în 2 ani, și anume în Argentina? O țară profund liberală în anii 90, cu o economie privatizată puternic. În 2002, după acea criză economică, a venit regimul lui Nestor Kirchner, etatist, care a adus corupție, controlul prețurilor, protecționism, prezența statului masiv în economie, o întreagă clientelă de partid. Am avut un interludiu cu un președinte de centru-dreapta, Piñera, dar care nu a putut să facă reforme radicale, și timp de aproape 2-3 ani nu avem acest experiment Milei, care a aplicat o terapie de șoc, reforma sistemului public, privatizări masive. Cum vedeți rezultatele acestui experiment? O Argentină care era aliată Chinei, strategică în America Latină, și care revine la ora actuală în lumea occidentală. E foarte interesant.
2: Da, eu în primul...
1: Dincolo de excesele lui ca personalitate, evident.
2: Corect.
1: Că de multe ori greșește. De exemplu, prezența la Budapesta pentru susținerea lui Victor Orban a fost o gravă eroare, după părerea mea.
2: Corect, dar ea vine pe o anumită filieră, pentru că este și el politician, asta vreau să spun. Ce vreau eu să spun legat de Argentina este că, din păcate, Argentinei îi lipsește consecvența. Ca oricărei țări din America Latină, are episoade de libertate care apoi sunt urmate de episoade de un intervenționism și de un socialism care anulează complet perioada de libertate. Asta o dată. Doi, Milei, da, a eliberat Argentina, de acord, reforme, de acord, dar atenție că Milei se bazează în continuare pe aceeași monedă fiat. Milei are în continuare problema cursului de schimb și Milei în continuare finanțează cheltuielile statului, mai mici, e drept, dar tot prin expansiune monetară. Deci problemele rămân în continuare în Argentina, pentru că, da, este o situație mai bună față de ce a avut anterior Argentina, dar, repet, Argentina întotdeauna după astfel de momente
1: a avut recul puternic.
2: Imediat au venit următorii, au anulat tot ce s-a întâmplat. Asta înseamnă că n-a fost consecventă pentru mai multe decenii.
1: Libertatea economică trebuie protejată, nu e un câștig definitiv.
2: Nu la Milei trebuie să ne uităm dacă vrem să căutăm efectele benefice ale libertății economice. Sigur, și acolo. Dar studii foarte multe care există astăzi în sfera cercetării economice arată fără niciun dubiu că cu cât gradul de libertate economică este mai mare, cu atât prosperitatea, dezvoltarea unei națiuni este mai mare.
1: Președintele Macron în Franța a lansat în ultimii ani o serie de reforme economice, nu într-o societate în care de multe ori anumite, să spunem, reflexe, o anumită prezență a statului în economie, un anumit tip de protecție socială, nu reprezintă, erau valori tabu din acest punct de vedere, construite în decenii.
2: Da, a început să se atingă de niște lucruri care erau tabu în Franța. Bine, rezultatele nu sunt neapărat concludente, nu sunt ala Milei, așa, adică acolo...
1: Evident, bun.
2: E un fel de semi-reformă, așa, cam și cum se încearcă la noi. Vedeți că toți urlăm că, vezi, Doamne, vai, ce ne-a strâns cu ușa guvernarea care tocmai a fost dată jos... Și că, vai, ce nasol, credeți-mă, încă n-au venit adevăratele ajustări care sunt obligatorii pentru a duce deficitul sustenabil pe mulți ani într-o zonă controlabilă.
1: Domnule Păun,
2: deci nu e
1: sistemul
2: greu
1: actual de pensii european a fost construit, consacrat în timpul lui Bismarck. În Germania, nu atunci când și speranța de viață era mult mai scăzută, undeva la 60 de ani aproape, depinde unde, speranța de viață la naștere era scăzută, speranța de viață
2: și
1: la 20
2: pentru, și nu pentru toate categoriile.
1: Da. În al doilea rând, să nu uităm că atunci și condițiile de muncă, într-adevăr, erau mult mai grele decât astăzi, incomparabil. Noțiunea de muncă era complet diferită.
2: Da, dar atenție, sistemul lui Bismarck se aplica sistemului public.
1: Da.
2: Și, în general, sistemului din armată.
1: Da.
2: Deci nu aveai tu pensie de stat...
1: Dacă
2: adică, cu alte cuvinte, Bismarck a făcut un sistem din ăsta public de pensii, dar din care lua puțin de la cei care contribuiau și beneficiau de el și lua mai mult de la cei care nu erau
1: spunea,
2: pensie publică.
1: Și spunea în momentul acela, nu, că Prusia e o armată care și-a anexat un stat. În anii 60, în timpul statului bunăstării, capitalismul renan, nu, când oamenii ieșeau la pensie în Germania, post Adenauer cu ultimul salariu aproape, s-a creat această cultură a sistemului de pensii. Astăzi, el devine nesustenabil în Europa.
2: Sigur.
1: În toate țările europene. E o problemă europeană, nu e o problemă românească. Și anume, S-au întâmplat câteva lucruri, speranța de viață a crescut și crește foarte mult, ceea ce e foarte bine, va depăși probabil 80-90 de ani într-un timp. Condițiile de muncă s-au schimbat extrem de mult.
2: Și mai vine și AI-ul peste noi.
1: Mai vine și, exact, vine și inteligența artificială peste noi și noțiunea de muncă s-a schimbat foarte mult. Astăzi un om dintr-o companie poate lucra și la distanță, de exemplu, așa, nu mai este nevoit să fie prezent într-un birou sau pe un șantier. Din acest punct de vedere, cum ar trebui noi să pregătim tinerii care astăzi au, noi românii și noi europeni în general, care astăzi au 18, 19, 20 de ani, pentru a găsi soluții de finanțare alternative, și anume investiții în zona bursieră, în piața de capital, pentru că sistemul acesta își cam atinge limitele în mod natural. Și o spun cu durere, fiind un nostalgic al capitalismului renan.
2: E destul de simplu de pregătit. Problema e că trebuie să începem cu ei în a-i face să înțeleagă de ce este nevoie de educație în viața lor. Pentru că acești copii tineri au mari probleme cu înțelegerea rolului pe care îl are educația și, doi, au mari probleme ei și mai ales părinților cu rolul pe care îl are școala în treaba asta. Deci, credeți-mă, mă uit la tineri, inclusiv la copiii mei, ei au impresia că dacă se duc la școală, cineva îi educă și îi reeducă. Educație e ceva intim, e ca spălatul pe dinți. Deci tu nu trebuie să citești o carte pentru că îți spune părintele sau îți spune școala că trebuie să o citești. Tu trebuie să transformi acest citit ca fiind un mod de viață. Adică, de fapt, tu trebuie să transformi căutarea de informații ca mod de viață. Ori asta, de fapt, lipsește astăzi multor tineri. Și aici, să știți că și societatea are cumva rolul ei în această inversare a valorilor. Vedeți? Îmi tot vine în minte un vers de la Timpuri Noi, da, din melodia La Stere, îi zice. De ce să se mai ducă la școală și ei când uite ce bine La Stere? La Stere fiind o speluncă. Cam asta e ideea. Ideea e că de ce să mai meargă la școală când uite nici nu-ți trebuie bacul ca să ajungi prim-ministru. Deci n-ai... Vă dați seama, aia a fost devastatoare. Deci o să ajung să fii întrebat în clasă de copii, de elevi, de studenți. Domnul profesor, dar ce ne trebuie nouă toate astea? Că nu ne trebuie bacul ca să ajungem oameni mari. Asta ar trebui cu siguranță să schimbăm. Acest gen de a premia printr-o poziție în societate foarte avansată oameni care nu au nici căderea, nici pregătirea pentru așa ceva. Și nu numai că ar trebui să o facem pentru a da un exemplu generațiilor care vin din urmă și a le remobiliza puțin să se educe și a revaloriza ideea de educație în sistemul de valori al acestor tineri, ci și pentru noi, că noi avem mari probleme când facem asta, adică când punem unul fără bag, cizmar, că am pus și cizmar în fruntea noastră, când punem genul ăsta de oameni în frunte, de asta e falimentar.
1: Muncitor la căi ferate, nu? Cum
2: da, adică eu nu am nimic cu toate meseriile astea.
1: Da, evident.
2: E vorba de competențe. Ăla de la căi ferate, cizmarul, trebuie să coasă pantofi, nu să conduc o țară. Dumnezeule, că avem și noi încă nu
1: ne-am... În 89.
2: Nu ne-am dezbărat. Nu ne-am dezbărat de asta. Deci asta ar fi primul pas. Iar al doilea pas vine oarecum obligatoriu. Pentru că, vedeți, noastră, eu le explic studenților, dragilor, sunt momente astăzi de foarte mare greutate pentru voi. Nu vă găsiți ușor un loc de muncă și numai prin educație voi puteți să aveți o șansă reală. Și atunci ei în mod normal o să meargă către genul ăsta de joburi. Le-am spus, e mult mai ușor să întorci, e mult mai ușor să lucrezi de acasă, să-ți faci un portofoliu după amiaza, după ce vii de la muncă sau de la școală, de investiții, și să te ocupi de el, să faci tranzacții bursiere, decât să întorci hamburger pentru un restaurant din ăsta de fast food. E mult mai ușor, iar voi aveți mintea să faceți treaba asta, iar inteligența artificială astăzi te ajută enorm să-ți completezi veniturile care cumva au devenit un fel de mod de viață. Îmi spuneați de pensie. Pensia de la stat va fi un mit.
1: Da.
2: Clar.
1: 100%. Clar.
2: Și atunci noi trebuie să ne ocupăm de treburile astea. Iar, apropo de educație, noi trebuie să învățăm tinerii să aibă, indiferent de specialitatea lor, să aibă un mod economic de viață. Noi cu ei nu mai poți vorbi despre a pune bani deoparte, a nu consuma tot ce ai. La ei se pune problema, din primul salariu, nu să consume tot salariul, să-și facă și un card de credit cu salariul. Adică, ce, stai puțin, pune și tu bani deoparte, 6 luni de salariu, că îți pierzi locul de muncă, poate. Adică, trebuie lucrat la partea asta de educație economică, atenție, nu neapărat financiară, educație în general și educație economică în mod special, pentru toate categoriile de oameni, care diferite specialități, și mai bine pregătiți, și mai puțin bine pregătiți. Toți trebuie să învețe să pună bani deoparte, ce să facă cu ei, și închid discuția, că numai eu vorbesc baia și mă enervez.
1: Imediat, Cătălin.
2: Nu mă închid cu asta, apropo de privatizare. Dom'le, tu degeaba vii să le vorbești la curs studenților despre, sau elevilor la clasă. Am fost și la clasele din primar și din gimnazia să le vorbesc. Dom'le, pregătiți-vă, să faceți investiții pe bursă. Care bursă? Asta în care nu ne vinde în țara? În care nu privatizăm nimica? Adică bursa e foarte important să fie și crescută un pic, să fie...
1: Asta vom discuta imediat și despre viața de capital. Da. Până atunci, Cătălin Dima.
0: Dacă îmi permiteți, susținând întru totul tot ce s-a spus până acum, aș face un mic pas înapoi, că am impresia că ne-am dus la un nivel iarăși un pic prea elevat.
2: Okay.
0: Eu cred că până acolo avem de rezolvat cel puțin câteva chestiuni de bază, de genul. Dacă ne uităm, foarte mulți din absolvenții de liceu, din tinerii de astăzi, cresc cu ideea de a emigra. Își doresc foarte mult să plece din țară. Mult prea mulți. Și discutând și analizând fenomenul, sentimentul meu este că o problemă este că ei nu se simt destul de doriți în această societate.
1: Bun, a rămas un mit din anii 2000 al visului european.
0: Da, ce vreau să spun este că eu m-aș trebui să adresez în primul rând acea problemă. De exemplu, dacă ne uităm și la partidele politice și la conducerea țării, eu nu văd această imagine de prioritate pentru binele tinerilor, copiilor. Adică mi se pare că acest subiect nu este destul de sus pe agenda publică. Ei nu primesc din partea noastră a generației mature, care astăzi suntem în activitate, parcă nu primesc acest sentiment că noi muncim în primul rând ca să le lăsăm lor o țară mai bună, să le creăm aici, în România, oportunități cât mai multe. Și iarăși aș mai adăuga un lucru, dacă îmi permiteți. Vorbeați de perspectiva pensiilor. Iarăși, noi avem de rezolvat o problemă elementară. În societatea noastră este mult prea puternic sentimentul de nedreptate despre diverse subiecte, unul dintre ele fiind cel al pensiilor. Să nu uităm, avem două categorii de oameni în țara
1: asta. Da,
0: unii oamenii normali și alții care au niște privilegii, așa zisele pensii speciale.
2: Tot din comunism vine și asta.
0: Ceea ce...
1: Și din postcomunismul imediat. Și de multe ori și asta cu pensiile speciale, nu știu cât e de real această explicație, nu s-a fost gândită ca o soluție în anii 90 de schimbare rapidă a generațiilor. Da, bun, au trecut 30 de ani de atunci, adică nu mai suntem în 98 când trebuia să intrăm în NATO și atunci era nevoie de împrospătare.
0: Sunt două probleme. Pe de o parte este costul, care este tot mai mare de la an la an, și pe de altă parte, mie mi se pare mult mai grav această problemă a acestui sentiment de nedreptate mult prea răspândit în societate. Adică ne mirăm cum de apare un fenomen gen 24 noiembrie 2024. Vine un candidat la prezidențiale de nicăieri și ia locul 1 pe mod evident și pe un vot de protest.
1: Și pe această lipsă, pe această carență a educației, într-adevăr, oamenii devin vulnerabili la războiul hibrid al lui Vladimir Putin.
0: Și în mod special tinerii. Deci să nu uităm, e aproape 30% în România, da? Șomajul în rândul tinerilor. E foarte mult. E foarte mult.
1: Foarte important lucru, cum vedeți desăvârșirea proiectului de țară al României din anii 90, și anume integrarea lumea occidentală. Mă refer la aderarea la OCDE, un plan de țară și anume aderarea la zona euro și, evident, includerea în visa waiver.
2: Eu o să răspund pe scurt. N-a fost un obiectiv evident asumat de clasa politică. A fost făcut cu foarte multe igneli.
1: Da, gândiți-vă că totuși polonezii, cehii, alții au aderat la OCDE în anii 90.
2: Aia
1: acum
2: spune,
1: 30 de ani, și OCDE-ul era altceva.
2: Adică la noi entuziasmul ăsta e mai degrabă la nivel de populație și mai puțin la nivel de politician, pentru că integrarea asta presupune, mai ales într-un club cum este cel european, presupune reguli, presupune un corset cu care politicianul român nu e de acord. Și care, cel de acum, eu sper totuși să existe o schimbare de generație și în politică, din păcate, să știți că cei tineri care vin în politică pe modelul selecției interne din aceste partide, nu sunt mai breși decât ăia care
1: îi selectează. Cât ar dura aderarea la zona euro, din punctul nostru de vedere, în condițiile în care
2: mai
1: dureze, avea
2: nu mai durea, e bușită rău.
1: Un acolo. Guvern care
2: nu
1: ar fi...
2: Nu mai e bușită rău. În primul rând, de ce spun că e bușită rău? S-au asigurat. Deci noi am avut niște criterii îndeplinite în 2015.
1: 10, sau
2: nu, 2015. 5. Deci noi am avut 2 ani de zile, 2014 și 2015, le îndeplineam toate criteriile, toate. când au văzut că le îndeplinim, apropo de clasă politică, mă, s-au speriat. Bă, cum să intrăm noi în euro? Cum așa? Și ce au făcut? Le-au bușit. Au venit cu prostia aia, cu wage-led growth, cu nu știu ce, crește în cheltuielile, le-au bușit, le-au bușit cu bună știință. Uniunea Europeană deja se îngrijora când a văzut că îndeplineam criteriile în 2014-2015 și în 2018 noi deja eram cu 2,9% deficit din PIB, deci eram deja aproape de linia excesiv, iar în 2019 am sărit la 4 și ceva, 4,26, ceva de genul deficit excesiv. Și am spuneam, băi, ce faceți acolo, bușiți criteriile? Nimeni nu a comentat, mă refer aici la elite, inclusiv elitele politice, economice, că se ducea totul de râpă. Acum am bușit rău de tot. De ce am bușit? Datoria publică în PIB a trecut și trece clar de 60%, ori trecând de 60%, noi nu ne plătim niciun pic din datoriile din trecut și e foarte greu să ți le plătești cu un deficit tot mai excesiv sau excesiv pe care nu îl reparăm. Gândiți-vă că noi avem vreo 100 de miliarde de euro datorie externă, publică. Ori noi nu avem miliardele alea de euro să ne plătim datoria din... N-am făcut-o niciodată, noi am rostogolit datorii. Ori în momentul în care am trecut, ultimul criteriu era ăsta, al datoriei publice în PIB, dar și cel mai greu de reversat în cazul în care îl depășești. Nu o să mai putem să mai aderăm vreme îndelungată de acum la euro. Deci putem să facem noi declarativ cât vreți dumneavoastră proiect de țară ăsta, până nu ne plătim datoriile și n-ai cum să ți le plătești cu deficitul ăsta excesiv pe care îl avem și care deja are orizont de timp 7 ani repararea lui și vedeți cu ce igneli și cu ce gemete și cu ce, cum spun eu, încrâncenare se împotrivesc, pentru că știu și ei, ăștia care nu vor România pe harta Europei, astăzi vedeți că a apărut o poveste de asta cu pro-occidentalismul, care înlocuiește pro-europenismul. Cumva, încet, încet, niște elite din astea care stau bine, bine ascunse, nu ies la iveală, îndreaptă încet, încet România din nou spre o zonă din asta mai depărtată de Europa. Ne cam scot un pic din zona pro-europenismului, dar ne vor ține în pro-occidentalism. Numai pro-occidentalismul ăsta e foarte vag, că dacă te uiți de la est spre vest, dai prin SUA, dacă te uiți de la vest spre est, dai tot prin SUA, dar prin Rusia și China. Adică e tot un fel de pro-occidentalism de ăsta periculos, zic eu. Îndepărtarea asta așa subtilă de Europa. România, dacă mă întrebați astăzi, apropo de procesul de aderare, că am tot vorbit de el, pe scurt, a fost unul cu igneli, deloc cu entuziasm din partea politicienilor, sabotat aproape constant și în continuare nu este o prioritate pentru politicienii români. Repet, a fost o prioritate pentru români, care folosesc doar una din cele 4 libertăți pe care le are astăzi Uniunea Europeană.
1: Circulație.
2: Fuga. Fuga de Uniunea, de România. De ce se fuge de România? Foarte simplu. Pentru că România astăzi este o țară cu un stat de drept praf, cu o corupție praf, cu o birocrație praf, libertate economică de Ghana, de nivel Ghana. E o țară cu o infrastructură praf, cu politicien praf, cu guvernanță praf, cu spitale praf, cu școli praf. O țară în care preferăm să investim în târguri de Paște și târguri de Crăciun și nu în școli și spitale. Deturnăm bani extraordinar de mulți, preferăm să nu-i luăm pe aia pe care ni-i dă Uniunea Europeană cu sau fără reforme în spate, dar preferăm să-i luăm pe ăștia pe care îi jupuim de pe români cu costuri sociale extraordinar de mari. Deci cam ăsta e modelul României. Dar vreți o poză a României? Asta e poza României.
1: În ultimele minute ale întâlnirii noastre, domnule Dima, cum vedeți războiul hibrid al lui Vladimir Putin și al Rusiei împotriva Europei Centrale și de Est, folosind aceste vulnerabilități? Corupție, și nu numai asta, carențe în educație, vulnerabilitate la tot felul de mesaje simpliste venite pe rețele de socializare. Cum ne putem apăra împotriva acestei dezinformări un război hibrid veritabil?
3: Aș lega întrebarea de cea precedentă și de răspunsul domnului profesor. Cred că, în primul rând, trebuie să recunoaștem cinstit niște realități sociale, să nu ne mințim singuri. Din păcate, sunt multe milioane de români care nu au beneficiat destul, sau ei simt că nu au beneficiat destul de aderare, da? De aderarea la Uniunea Europeană, de bunăstarea de care alții au beneficiat. Și ăsta e un teren foarte fertil pentru acțiuni ostile din partea Federației Ruse sau altor actori statali, non-statali. De asemenea, aș adăuga aici o mare problemă de încredere între statul român și o mare parte din poporul român. De foarte multe ori sunt lucruri adevărate sau corecte care sunt spuse de conducerea țării și nu sunt crezute din cauza acestei probleme de încredere. Aș mai puncta iarăși o mare problemă în comunicarea așa zisă comunicare strategică, da? Între stat și societate. De exemplu, mulți oameni aud de multe ori, mai aderăm la ceva. Acum aici încă aderăm la OCD, în trecut am aderat, da? La
1: e Uniune, foarte la important altele. Acest lucru.
3: Dar eu vorbind cu oameni, am sentimentul că lumea nu înțelege care sunt beneficiile concrete. Adică noi putem să înțelegem despre niște reguli, despre niște standarde, da? Dar totuși suntem o minoritate. Ce vreau să spun este că este un teren foarte fertil atunci când noi, ca țară, când statul nostru nu face tot ce ar trebui să facă pentru a întări această relație de încredere între popor și stat, pentru a întări acest sentiment de binefacere și de beneficii, da, pentru cât mai mulți. Uitați-vă ce inegalități sunt ca dezvoltare a regiunilor, da? Noi avem câțiva poli, da, de dezvoltare, câteva mari orașe și zonele din jurul lor, dar avem enorm de multe zone subdezvoltate. E foarte multă sărăcie. Este foarte greu pentru sistemul național de apărare să compenseze, da, doar prin eforturile lor, deficitul de comunicare din partea clasei politice, deficitul de încredere, imposibilitatea
2: de rezultate.
3: Da, imposibilitatea multor oameni de a-și pune speranța în cei care sunt astăzi pe scena politică. Este foarte greu.
2: Vă dau eu o cifră. Poți
1: vă dau o cifră
2: apropo
1: ultima
2: de
1: întrebare,
2: da, vă rog. Nu, vă dau o cifră apropo
1: și
2: de
1: întrebare, să vă pun.
2: România este dezvoltată foarte, foarte disproporționat. E diferență mare între rural urban, e diferență mare între regiuni.
1: Chestiunea rurală ca la 1907, nu?
2: Bucureștiul, de exemplu, are astăzi undeva la 40% din competitivitatea celei mai competitive regiuni, o regiune din Olanda. Dar regiunea de sud-est, care este cea mai puțin competitivă, este la 20%, deci din acea competitivă. Vă dați seama ce diferență există astăzi între regiunile din România, între ele și între ele și cele mai competitive.
1: Ultima întrebare, domnule profesor Păun. Toate țările cu economii puternice sunt țări care au și o piață de capital puternică și vibrantă. Și aici urmează întrebare, una extrem de dificilă pentru tot contextul european. Mult timp, zona bursieră a fost văzută, poate în mod eronat, ca fiind apanajul culturii anglosaxone în general. După aceea avem burse peste tot și în anii 20-30 exista o piață de capital în România. Din păcate astăzi, bursa de la București este mai mică în volum decât multe alte zone din țări mult mai mici.
2: O bursă sătească.
1: Din păcate, din nefericire. Da. Cum facem să creștem acest lucru? Și doi, și asta e o întrebare geopolitică ce ține de noile realități. Cum ne vom putea asigura, păstrând un principiu în care toți credem, și anume piața liberă, că actori statali sau non-statali externi, de tipul Federația Rusă și alte țări, nu vor cumpăra pachete semnificative în companii strategice din Uniunea Europeană, prin interpuși, prin terți, având scopul, de fapt, de a submina libera economie și de a submina proiectul european. În această lume care se deglobalizează, sau nu se deglobalizează, dar se împarte tot mai mult în blocuri. Deci cum ne putem proteja de acest lucru la nivel occidental? Păstrând piața liberă în care credem.
2: Eu aș spune în felul următor. În primul și în primul, piața de capital se dezvoltă atâta timp cât există emitenți și există și investitori. Deci se dezvoltă prin participanții la piață. Pe măsură ce investitorii sunt tot mai mulți care vor să investească pe piața de capital din România, individual, instituționali, crește partea asta foarte mult, cred că mult mai mult decât crește partea cealaltă a emitenților. Pe partea creșterii de emitenți, aici avem două probleme. Odată, economia privată, care trebuie să înțeleagă că orice scalare din asta de business se poate face doar prin piața de capital, unele s-au deschis, sunt unele care încep să înțeleagă, dar tot așa înțeleg foarte puțin, prin obligațiuni, nu prin acțiuni, prin niște listări din astea foarte firave. Deci, emitenții. Iar aici, al doilea emitent care ar trebui să dea un boost este statul. Prin privatizări,
1: ce
2: clare, ce vorbeam mai înainte. Dacă se rezolvă cel puțin aceste trei lucruri, la care aș mai adăuga tot statul cu al patrulea, regulile, statul să lase un pic mai moale cu fiscalizarea investițiilor pe bursă și să creeze un cadru fiscal mult, mult mai puțin ostil față de ce vedem astăzi, inclusiv poate la nivel de emitenți, adică să-ți dea un regim fiscal favorabil dacă ești emitent pe bursă și nu te duci la o bancă sau alte variante de finanțare, eu vă spun că decolează bursa. Decolează fără nicio problemă.
1: Și mai avem această problemă de securitate.
2: Aia e foarte simplu de rezolvată. Poți să pui criterii de investiții să nu deții dețină nimeni pachete mari de acțiuni, poți să o faci și evident că aici serviciile sunt fundamentale, adică clar, într-o țară, serviciile trebuie să știe totul, inclusiv originea celui care face investiții pe bursă și să existe reguli clare.
1: Pentru că voi, știți, vin tot felul de... Sigur, nu, există, nu la noi, peste tot în
2: Europa. Dar să știți că există reguli clare. Eu pot să spun că astăzi rușii nu investesc ușor pe companii și sunt urmăriți până la
1: vă gândeați dumneavoastră
2: speță.
1: În urmă cu 20 de ani, domnule profesor, când rușii, oligarhii ruși cumpărau proprietăți imobiliare masiv în Austria, da, în Londra, în zone strategice, la Baden-Baden, în Italia, pe Riviera franceză, în Muntenegru, în Bulgaria.
2: Era un stil de viață.
1: Da, că toate acestea, de fapt, sunt folosite ca asset-uri într-un angrenaj infernal menit să submineze proiectul european?
2: Da, evident. Deci
1: vă gândeați în urmă cu 20 de ani?
2: Nu, eu întotdeauna am avut o problemă cu ei. Pentru că eu am avut o problemă cu ei uitându-le ce au făcut în România.
1: Când doamna Merkel ne spunea atunci, nu, că trebuie să ne interconectăm cât mai mult, deci, că interconexiunile economice vor atrage o schimbare politică, ceea ce a fost o capcană.
2: Tot ce au cumpărat rușii în România post-privatizare, au distrus. Industria siderurgică din România este pusă la pământ de investițiile făcute de ruși în România, strict cu scopul ăsta. Există o companie din zona Oradea care producea niște plăcuțe pentru NASA, termice, au luat-o, au demontat-o, au cărat-o cu totul în Rusia. Cu totul.
3: Dacă îmi permiteți, aș extrapola un pic, foarte scurt, discuția de la greșeli pe care le-am făcut noi în plan național, la greșeli evidente făcute în plan european. Evident. Adică, cel puțin după 2014, din punctul meu de vedere, este de nescuzat. Greșeala menținerii
1: Rusia trebuia, nu, dar Rusia trebuia bombardată cu sancțiuni în 2013-14, când a intervenit în Ucraina, în Crimea.
3: Asta spun. Deci, după ce au luat Crimea, este de nescuzat greșeala menținerii dependenței industriei europene.
1: Și știți, așa cum era o legendă la un moment dat, pentru că lucrul ăsta a făcut la un moment dat mai mult rău. În ce sens? Așa cum era, nu, acea legendă că Rasputin în Rusia țaristă, Rasputin lua doze minuscule de ceanură pentru a obișnui organismul cu o travă și le creștea după aceea până devenise extrem de rezistent, impunerea unor sancțiuni aproximative și lacunare între 2014 și 2020 le-a dat un timp să se întărească.
2: Și le-au dat aripi, le-a dat resurse.
1: Și să-și construiască o economie... Sigur. De război, de tipul fortăreață.
2: Pot să spun cu mâna pe inimă, cu aproape tot ce a atacat Rusia, Ucraina, a provenit din bani europeni.
1: Da.
2: Din politica nătângă a europenilor legată de energie și au închis propriile centrale nucleare.
1: Vechea idee Europei centrale, noi avem bază industrială, rușii au resurse ieftine versus produse și know-how, a fost de fapt o înșelătorie geopolitică pe care dictatorul de la Kremlin.
2: Gândiți-vă că noi am făcut la fel, noi am fost nătângi, mai nătângi, că noi aveam gazul de la Marea Neagră descoperit de multă vreme.
1: Și luam gaz
2: de la ei.
1: Vă mulțumesc. Exact așa cum se... Dacă vă uitați, o chestiune, șantajul ăsta energetic. Regimurile iliberale din Europa, nu știu, de exemplu, Ungaria lui Orban, Slovacia lui Fico, Serbia domnului Vucic, vin cu această... Avem nevoie de ruși pentru că depindem în mod vital de gaz ieftin, de resurse ieftine. Uitați că se poate trăi și fără gaz rusesc.
2: Sigur. Și ei n-au făcut investiții, au promovat acești lideri politici dependența de acest lucru. Exact cum a spus, foarte, și Germania era pe aceeași linie de argumentație. Nu, domnule, trebuie să luăm de acolo că e ieftin, dar ei știau foarte bine că își crește dependența și pe aia când au ajuns să vadă că sunt dependenți...
1: Că e un instrument de presiune geopolitică.
2: Să nu-i supărăm că suntem dependenți de ei. Mă, dar nu tu te-ai făcut dependent, adică hai să revenim la partea în care eram mai independenți un pic.
3: Doar câteva secunde ca să închidem, apropo de ce vorbeam mai devreme despre Polonia, poate că o voce comună a unei Românii întărite alături de Polonia, la masa Uniunii Europene, ar face mai bine înțeles punctul de vedere al nostru, al esticilor. Noi suntem clar mult mai realiști despre ruși.
2: Și mai pro-occidentali.
1: Decât occidentali.
2: Noi suntem mai pro-occidentali
1: astăzi. Și Europa se trezește dintr-un vis din anii 90 și 2000 în principal, nu? Luăm energie ieftină de la ruși, de apărare se ocupă americani, industria ne delocalizăm în China și în Asia.
2: Știți care e drama? Când Europa și-a dat seama de toate prostia
1: și
2: asta și-a devenit mai pro-europeană, noi ne-am găsit să devenim pro-occidentali.
1: Vă mulțumesc
2: deci tot timpul
1: mult
2: anapod,
1: pentru
2: așa.
1: Participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Este duminică, alături de noi, domnul Cătălin Dima și domnul profesor Păun, una din cele mai puternice voci ale gândirii economice liberale românești. Vă mulțumesc mult, sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI. O duminică frumoasă, la revedere!
4: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile acestei ore.
1: Georgia Pietreanu.
0: Au mai rămas 3 zile până când România va găzdui summitul B9, ce lideri politici internaționali sunt așteptați să participe, vă spun imediat. Fostul premier Ludovic Orban nu crede că vechea coaliție de guvernare s-ar putea reface și Vladimir Putin vorbește despre încheierea războiului, dar în anumite condiții. Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri 13 mai summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la eveniment. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri apărării sunt printre invitații evenimentului. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Navrotsky. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dinano, și nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Într-un interviu pentru Digi24, fostul premier Ludovic Orban afirmă că în actualul context politic, refacerea vechii coaliții de guvernare este practic imposibilă după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. El susține că socialdemocrații ar trebui să încerce formarea unei majorități pentru un nou guvern, însă consideră că șansele de reușită sunt reduse. În acest scenariu, Orban spune că o alternativă ar fi un mandat pentru Ilie Bolojan, susținut de PNL, USR și UDMR. Orban mai afirmă că amenințarea alegerilor anticipate ar putea determina partidele să voteze rapid un guvern pentru a evita instabilitatea politică. El critică PSD, citez, nu răspunde decât la presiune și că își schimbă atitudinea doar atunci când simte un raport de forță clar în politică. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei, șeful statului. A avut un mesaj fără menajamente și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Trebuie să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, a spus Nicușor Dan.
2: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
0: Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns în piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre Guvernul României. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
3: Venim la meetingul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
4: Președintele Nicușor Dan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
3: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicușor Dan, ci o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
0: A fost pentru RFI ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, intervievată de colega mea Mirela Dădăcuș. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul din Ucraina, citez, se apropie de sfârșit și că este dispus să discute cu Uniunea Europeană și cu Volodymyr Zelensky, dar cu o condiție, după ce se ajunge la un acord de pace durabil. El a precizat că o eventuală întâlnire cu liderul ucrainean ar putea avea loc într-o țară terță și că negocierile trebuie să țină cont de realitățile de pe teren. Putin a mai spus că ar prefera discuții mediate de fostul cancelar german Gerhard Schröder. Qatarul pare să fi reluat exporturile de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul războiului cu Iran. Potrivit datelor analizate de Bloomberg, un petrolier încărcat la terminalul Ras Laffan a traversat strâmtoarea și se află acum în Golful Oman, având ca destinație Pakistanul. Reluarea transporturilor ar putea semnala o revenire treptată a fluxurilor energetice din Golful Persic, puternic afectat în ultimele luni de conflictul regional. În paralel, Marea Britanie trimite o navă militară în Orientul Mijlociu pentru a participa la misiunile de protejare a navigației în strâmtoarea Ormuz. Datele despre vreme acum: este înnorat și va ploua în jumătatea de est la munte și pe spații mici în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest se încălzește. Astăzi avem maxime cuprinse între 17 grade în depresiuni până spre 28 de grade în sudul Banatului. Și în capitală sunt anunțate ploi slabe în prima parte a zilei, apoi o să apară soarele și vom avea până spre 23 de grade. La această oră în București sunt 18 grade, la fel și la Cluj, 22 de grade mai cald la Timișoara, 15 grade la Iași, 18 grade la Sibiu și tot 15 grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre limba franceză, ne gândim și la vacanță și cum putem să aprofundăm studiul limbii franceze în vacanță. Aduc două specialiste aici la Tânăr în Europa, Irina Badiu, Nicoleta Crăciun, cadre universitare în cadrul Facultății de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul ASE București. Limba franceză, înțeleg că la voi e partea ce o reprezentați. Sunteți organizatoare a școlii de limba franceză. Bine ați venit la Tânăr în Europa!
3: Bine v-am găsit!
4: Mulțumim! Bine v-am găsit!
2: Pentru început, uite, am să încep cu Nicoleta Crăciun. Cum ai ajuns la franceză?
4: Printr-o dorință în a învăța o limbă străină. Am avut parte de niște profesori care m-au îndrumat în a învăța limba franceză, iar ulterior alegerea de a face cursul în limba franceză a fost una naturală. Și atunci singura variantă pe care am văzut-o fezabilă la noi în țară a fost fix Fabiz, care are 3 secții de predare, respectiv engleză, franceză și germană, iar ulterior am devenit parte integrantă, așa ca să zic, a secției de franceză, în momentul de față fiind asistent universitar acolo.
2: Îi mulțumesc, Irina Badiu. Care e povestea?
3: Povestea mea e un pic mai lungă. Începe în Galați, noi amândouă suntem din Galați și în clasa 1 am aplicat la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, care avea o singură clasă de limbă franceză. Și acolo am avut o doamnă profesoară foarte dură, dar pe care mi-o amintesc cu mare drag. Și datorită ei am continuat apoi studiile tot în cadrul aceluiași colegiu, liceul la fel. Am avut parte de o bursă și am plecat în Franța în clasa 11 și am studiat acolo. La 18 ani m-am reîntors și ne-am văzut din mulțimea de elevi care voiau să dea examenul pentru ASE și ne-am făcut cu mâna. Și am știut din momentul ăla că ăsta e drumul nostru și că franceza ne poartă așa pe toate căile și ne duce exact unde ne dorim.
2: Interesant. Ce e aparte în povestea ta este că spuneai că profesoara era foarte dură.
3: Da.
2: În general, profesorii de limba franceză sunt cunoscuți tocmai pentru stilul lor dezinvolt, da, și cumva tocmai pe partea asta reușesc să-i atragă pe copii. Dar iată că...
3: Am iubit-o din tot sufletul meu. Nu știu dacă mă aude și nu știu dacă mai este printre noi, dar am iubit-o și am respectat-o și să știți că toți colegii mei astăzi amintesc de dumnea ei.
2: Deci cumva a făcut treabă
3: dură,
2: bună.
3: Dură, dar la obiect.
2: Vreau să știu, pentru că la un moment dat statisticile spun limba franceză nu e atât de căutată. Voi sunteți aici cumva să spuneți noi adevărat, ar fi la mare căutare. Vreau să-mi spuneți adevărul acum, Nicoleta Crăciun.
4: 100% vă pot confirma lucrul ăsta, nu doar din perspectiva în care noi îi vedem pe studenți venind la noi la facultate, ci avem și o perspectivă, să zic, puțin mai aplicată, în ideea în care suntem membre și în cadrul unor companii foarte mari, companii care au și cer pe piața muncii vorbitori de limba franceză. Vă zic sincer că în momentul în care îmi pleacă cineva din echipă, vorbitor de limba franceză, e ca o piatră. Pentru că, în ciuda faptului că sunt sau găsim, de fapt, vorbitori de limba franceză în piață, trebuie tot timpul să avem un echilibru între cunoștințe tehnice, operaționale, exact, și cunoașterea limbii franceze la un nivel care să-ți permită să porți nu doar un dialog, ci să rezolvi anumite task-uri operaționale, bineînțeles colaborând cu oameni care, evident, sunt nativi sau care folosesc limba franceză pentru a-și desfășura activitățile. Aș zice că este mai mult decât căutată, iar îndemnul nostru, și Irina știe pentru că asta încercăm să le spunem și studenților noștri, este că trebuie să profite la maxim de acest avantaj. În primul rând, faptul că au a doua limbă pe care o cunosc. Engleza este ceva care a devenit by default, da? Este un lucru care a devenit cumva de la sine... putere sau...
2: Să zic, e integrată deja.
4: Exact, este integrată deja, iar în momentul în care tu vii către un angajator cu o altă limbă străină, pe lângă faptul că reușești să ai un pachet salarial mult mai bun, poți fi cel care ești în poziția de a negocia. Uh-huh. Mult mai mult.
2: De multe ori studenții spun, nu mă pricep la franceză atât de bine, nu mă duc acolo. Lor ce le-ați spune? Irina Badiu?
3: Le-aș spune că e natural să creadă așa și cu toții nu ne pricepem la început. E normal să fie un decalaj între ceea ce facem la liceu și ceea ce facem la facultate. E normal să resimțim presiune, stres, poate să ne fie teamă. Dar trebuie să înțelegem că noi facem lucrurile etapizat. Adică în anul întâi, la fel și pe parte de materii pe care le predăm, avem un nivel mai scăzut, pretențiile la nivel de limbă sunt mai scăzute, dar pentru că în grupele de studenți există tineri care sunt buni vorbitori de limbă franceză, care poate au trăit în Franța, în Belgia, în Canada, whatever, și au un nivel ridicat, atunci colegii care sau studenții care au un nivel mai jos se simt oarecum forțați și obligați să-i ajungă pe aceștia din urmă. Uh-huh. Și atunci, da, faptul că există un context în care avem nivel de limbă diferit, poate să fie un challenging, dar este și o oportunitate de creștere. Uh-huh. Și noi asta le spunem lor.
2: Asta e perioada de acomodare, exact, la început. Noi, cât de provocator a fost să-i atrageți pe studenții străini?
4: Cred că este provocator în fiecare an. Vă pot spune că de la o serie la alta avem provocări. N-aș spune neapărat că este dificil, cât mai degrabă poate foarte mulți oameni nu cunosc specificul țării noastre și faptul că suntem, facem parte din țările francofone, da? Suntem integrați acolo destul de bine. Și atunci modul în care noi am reușit să facem lucrul ăsta a fost printr-o promovare a facultății cu ajutorul, evident, universității, al Academiei de Studii Economice, am ieșit în spațiu din afară. Pur și simplu am aplicat o strategie de recrutare din afară.
3: Campanii de promovare.
4: Exact, campanii de promovare, înțeleg, inclusiv eu cu Irina, de exemplu, avem deja 2 ani de când mergem activ în Maroc, în liceele de acolo, prezentăm oferta educațională de la noi, încercăm să atragem tinerii, mai ales că raportat la costuri, studii, diplome și așa, suntem la nivel de Europa, suntem cotați foarte bine. Facultatea are în momentul de față un nivel ridicat al calității.
3: Prin acreditările obținute sau dovedit de acreditările obținute.
4: Exact, da. Și în momentul de față, inclusiv prin cifra de școlarizare, faptul că în ultimii ani noi am reușit, tocmai prin faptul că am devenit din ce în ce mai vizibil în piața educațională, în sistemul educațional, avem din ce în ce mai mulți studenți. Evident, cea mai mare secție este cea la engleză, dar interesul nostru, al celor care venim cumva din urmă, este să creștem și secțiile de germană și franceză.
2: Uh-huh. Ce satisfacție ai în momentul în care vezi că te duci într-o țară, în licee, promovezi și după aceea din acea țară îți vin colegi, studenți?
4: Cred că am avut, inclusiv cu Irina, pentru că noi trecem cumva prin niște filtre viitorii noștri candidați. Studenți, da, candidați. Cea mai mare satisfacție a fost că în momentul în care am văzut niște elevi, ne-au întrebat, i-am regăsit apoi pentru că au urmat un proces de admitere, i-am regăsit în stagiul de interviu pe care l-am avut împreună, iar apoi i-am regăsit în anul întâi la materiile pe care noi le predăm și atunci a fost cel mai frumos sentiment, pentru că ne-am atins un scop și pentru noi faptul că chiar dacă mulți ne percep tinere, poate mai puțin experimentate, da, așa, cumva tragem prin energia pe care o avem și dinamismul pe care îl oferim. Și atunci asta a fost, cred că, cel mai satisfăcător sentiment pe care l-am putut avea, întrucât știi că ți-ai făcut foarte bine treaba.
2: Și schimbi viața unui om, pentru că îi trasezi la un moment dat...
4: Traiectoria, absolut, 100%.
3: Da, e o energie pe care ți-o iei din foarte puține locuri în felul ăsta și energia studenților și chiar a elevilor care participă la școala de franceză e una aparte care ne face să continuăm, deși e destul de complicat să ne împărțim viața și între partea profesională și între partea academică, dar e o energie aparte care ne face să mergem așa în fiecare zi cu același entuziasm.
2: Cum îi convingeți să vină aici totuși, dincolo de energie? Care ar fi plusurile? Pe ce linii mergeți?
4: În primul rând, zona de costuri, raportate pentru studenții care vin din spațiul non-UE, în primul rând. Apoi, faptul că obțin o diplomă care este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Practic, ei de aici mai departe pot pleca oriunde să se angajeze cu o diplomă care la bază este de economist sau economistă. Și atunci, astea ar fi primele avantaje. Apoi, faptul că avem lucruri în comun, inclusiv, nu știu dacă știți, în anii 90 și chiar înainte, a fost un exod foarte mare de profesori care plecau de la noi să predea în Maroc, în Algeria, în Tunisia, în tot spațiul Maghrebului. Și atunci există lucruri comune pe care le avem cu ei.
3: O mică corecție, anii 70.
4: 70, mă scuzați. Se pare că m-am dus puțin mai sus cu targetul, mă scuzați. Dar
2: și legăturile astea se simt și în prezent.
4: Se simt și în prezent și inclusiv în momentul în care am fost în liceele de acolo, profesorii care ne-au ajutat pentru partea asta de colaborare și aici aș vrea să-i mulțumesc și doamnei ambasadoră din Maroc, Maria Ciobanu, care ne-a fost alături și ne-a ajutat în fiecare campanie pe care am desfășurat-o. Și-au amintit că au avut profesori care au venit din România. Ei, și atunci, în momentul în care există deja o conexiune creată, practic ei vor fi doar liantul între noi și elevii pe care noi ne dorim să-i avem. În altă ordine de idei, cred că i-am cucerit, așa să vă zic, cu faptul că știm că Bucureștiul este un oraș sigur. Le-am oferit foarte multe date cu privire la chestia asta. Apoi, zona de integrare din punct de vedere al muncii, pentru că noi avem o absorpție de aproape 100% a studenților noștri încă din anul al doilea, de când încep stagiul de practică. Majoritatea dintre ei au posibilitatea să lucreze alături de partenerii pe care noi avem la facultate. Începând din stagiu, dacă toate lucrurile merg bine, își desfășoară internship-ul, iar apoi pot rămâne în companiile respective. Dar vă putem spune în experiența personală că deja din anul 3 ei sunt angajați cu part-time în diferite companii, urmând ca ulterior la master să se facă transferul către zona de full-time, pentru că noi inclusiv orele de master la masterul în limba franceză le avem începând cu ora 6. Seara. Uh-huh. Și atunci asta le permite lor să aibă un program full-time, dar în același timp să-și continue studiile. Ceea ce cumva, de exemplu, în afară, acest lucru și cumva și pe mine și Irina ne-a surprins chestia asta, că am mai avut dialoguri cu alte universități cu care avem parteneriate, Erasmus și tot ce ține de zona asta, este că ne-au povestit că, de exemplu, există programe la master unde au ore inclusiv dimineața, la prânz, deci nu se ține neapărat cont de evoluția studentului, candidatului, da, ca și integrarea lui în societate și în, efectiv în cadrul muncii, integrării lui în zona de muncă, ca să zic așa.
2: Adică să nu-l țilești să aleagă.
4: Exact,
2: între...
4: exact. Adică uh-huh. să nu știu, să ajungă poate până la 25 de ani și totuși să nu fi avut și o experiență practică, să fi simțit ce înseamnă efectiv să lucrezi într-o companie, într-un mediu de afaceri, să ai puțin niște baze, ca să zic
3: să
4: așa.
3: Să treci de un interviu de angajare, să negociezi un salariu. Sunt niște noțiuni cu care un tânăr se lovește încă de la început și pe care s-ar putea să nu știe să le gestioneze.
2: Sunt curioasă dacă au avut întrebări și legate de cum sunt priviți și primiți străinii în România. Că e un aspect. În momentul în care îți alegi țara, parcă n-ai vrea să fie cea mai ostilă cu...
4: Sunt ceea ce am regăsit noi, pentru că și pentru noi a fost o experiență unică și prima oară când am fost acolo, sunt foarte ospitalieri. Ceea ce cumva au resimțit și ei când au venit la noi. Și lucrul ăsta cred că a fost unul din cele mai importante aspecte pe care ei au luat în considerare, lucru de care de altfel a fost transmis și prin profesorii sau directorii de licee care au fost la noi în țară și au simțit aceeași ospitalitate venită din partea noastră. Văzând lucrurile astea, văzând faptul că se pot integra foarte ușor, că nu există un rasism sau nu există o discriminare cu privire la studenții străini pe care îi avem, faptul că au văzut figuri familiare în facultate, da? Inclusiv există grupuri sau, mă rog, s-au format de-a lungul anilor, pentru că deja

0: aici, încât ne-au surprins pe noi la un moment dat vorbind în limba română. Și pentru noi a fost așa, pe de-o parte plăcut, surprinse că na, totuși au reușit, că e totuși un efort, e o limbă care nu seamănă neapărat cu a lor, există niște aspecte puțin diferite, dar au reușit să facă chestia asta, iar noi ne-am bucurat foarte mult pentru ei.
1: Vin aici să plece, să învețe și să plece, sau mulți se gândesc să și rămână?
0: Și. Da.
2: Trebuie totuși menționat faptul că noi în campaniile de promovare targetăm elevi cu un anumit specific, în sensul că aceștia trebuie să aibă note mari, mergem la licee unde știm că rezultatele sunt promițătoare, unde știm că există potențial, elevi serioși și așa mai departe. În a doua etapă, pe lângă înscriere, continuăm și colaborăm, așa cum zicea și Nicoleta, cu Ambasada României în Maroc, de exemplu, și organizăm o serie de interviuri în care ne asigurăm că intențiile lor sunt într-adevăr cele menționate în dosarul de candidatură. Odată ce ne asigurăm, pentru că este foarte simplu, sau cred că am acumulat și noi o anumită experiență și ne dăm seama foarte rapid dacă România e un drum spre Germania sau Italia, sau este mai degrabă un loc în care ei pot să-și dezvolte competențele și mai apoi fie să se întoarcă în Maroc, fie să rămână aici, să se angajeze și așa mai departe. Și atunci, urmând toate filtrele acestea, noi putem să identificăm foarte rapid traiectoria studentului, care, bineînțeles, se poate schimba de-a lungul anilor de facultate, dar ce am remarcat în cadrul acestor interviuri este că mulți își doresc să se reîntoarcă și să aplice acolo tot ce au acumulat în România. Bineînțeles, pe parcurs se mai îndrăgostesc,
0: o familie, avem poate câțiva studenți care au reușit să facă acest lucru și au rămas aici.
1: Deci, până acum am vorbit la Tânăr în Europa despre munca voastră în cadrul facultății, în cadrul FABIS, ce faceți voi acolo pentru a susține învățământul în limba franceză. Vorbeam și de vacanță, că se apropie cu pași repezi. Sunteți și organizatoarele școlii de vară de limbă franceză. Și stau să mă întreb atât de tinere, cum de ați avut această inițiativă și cum de vă ocupați de ea? Nu pare simplu.
2: Inițiativa sau crearea școlii nu este a noastră, este ideea domnului decan Stamole Tănase. El a gândit tot proiectul acesta și proiectul acesta este de fapt o campanie de promovare a facultății. Spuneam mai devreme că noi avem aceste campanii în Maroc și, bineînțeles, și în Tunisia, sunt mai multe țări targetate și printre aceste campanii organizăm și Școala de Limbă Franceză. Școala de Limbă Franceză este un proiect foarte drag nouă, pentru că, practic, este primul contact pe care îl avem cu potențialii viitori studenți. Spuneam că avem candidați și avem participanți, de fapt, de la 14 ani până la 22 de ani. Și
1: deci îi luați foarte de tineri.
2: Foarte de tineri.
0: Da.
2: Și e o mare bucurie să vedem că printre participanții aceștia se numără și studenții de-ai noștri. Noi ce încercăm să facem? Încercăm să le arătăm faptul că limba franceză este o necesitate pe piața muncii astăzi, să le arătăm asta cu ajutorul profesorilor nativi, pentru că, într-adevăr, și noi am făcut franceza la școală, dar când am avut în cadrul companiilor în care lucrăm primele meeting-uri cu corespondenții noștri francezi, am resimțit niște blocaje și atunci, mă rog, a trebuit să ne adaptăm. Dar noi le oferim asta încă de la început, da? Și mai mult decât atât, le oferim și perspectiva ofertei educaționale pe care o avem. Deci le vorbim de facultate, le spunem care sunt oportunitățile pe care pot să le aibă. Și ce ne-a surprins foarte mult, pentru că anul trecut a fost primul an în care am organizat școala asta de franceză, a fost faptul că la 16 ani, majoritatea participanților știa deja ce vrea să facă. La 16 ani, bineînțeles că nu ai o direcție clară, dar să știi la ce facultate vrei, câți ani vrei să rămâi acolo, unde vrei să lucrezi, ce-ți dorești, pe mine personal m-a surprins, pentru că eu în clasa a 12-a încă mai negociam cu mine.
1: Ca noi toți.
2: Ce e de făcut. Și e un lucru de apreciat și tinerii, cel puțin din perspectiva mea, astăzi sunt motivați, bineînțeles, mă refer la tinerii care au un context în care se dezvolte, în care să crească, în care au anumite condiții și

0: își doresc să facă lucrurile astea, dar au deja perspectiva viitorului, știu foarte bine ce vor, știu să spună nu, iarăși un lucru cu care eu nu am fost obișnuită de la început, și aveau întrebări pentru noi foarte
1: țintite.
0: Da.
2: Punctate.
0: Da, și scuzați-mă că vă întrerup, dar voiam să spun că sunt absolut atrași de mobilitățile Erasmus. Noi în cadrul facultății avem aproape 400 de parteneri cu care colaborăm deja de ceva vreme, și studenții noștri au ocazia să plece cu mobilități educaționale în diferite universități din Europa. Și ce e foarte interesant, și asta încercăm să spunem și la școala de franceză și în campaniile din afara țării, este că tu vii cu engleza de bază pe care o ai, vii la secția de franceză, înveți limba franceză, limbajul economic, etc., faci o mobilitate în Spania, înveți niște cuvinte, te întorci, termini licența, repeți același parcurs, iar la master pleci în, nu știu, Anglia, pentru că vrei să-ți perfecționezi, să spunem, engleza. Deci, la sfârșitul studiilor, reușești, pe lângă limbajul economic pe care îl obții și competențele profesionale, spunem noi, pe care reușești să le atragi, și un nivel de limbă ridicat.
1: Uh-huh. Iar aceste mobilități, dincolo de experiența pe care o ai directă, faptul că ai oportunitatea de a vorbi limba, vine și cu o experiență de, de neînlocuit. Asta am putut și noi să vedem atunci când mergem în licee sau în facultăți, clar contează. Adică experiența e de neînlocuit. Dar revenind la școala de vară, e sub formă de tabără.
0: Uh-huh, exact.
1: Cât durează?
2: Durează 12 zile, 12 nopți, începând cu data de 16 august până pe 28 august. Ce le propunem noi tinerilor este un program de învățare a limbii franceze, să zicem, intensiv, dacă am putea să-l numim așa.
1: Se vorbește doar franceză?
2: Da. Da, pentru că profesorii pe care i-am avut sunt profesori nativi.
0: Uh-huh. Nu știu deloc română.
2: Știu deloc română, exact. Și atunci asta a fost și exercițiu, pentru că de multe ori ne-am dat seama că blocajul tinerilor din ziua de azi, chiar dacă poate sunt foarte buni în zona de gramatică, de vocabular, dacă conversațional se blochează și au cumva mici temeri cu privire că dacă...
1: Există un anumit complex.
2: Uh-huh. Exact. Uh-huh. Noi asta ne dorim, pentru că inclusiv învățarea limbii franceze în tabăra de vară se face prin joc. Vă putem da exemplu unui profesor de anul trecut care a venit
0: și revine și anul acesta.
2: Și ne face plăcere să-l avem. A învățat foarte ușor prin muzică. Cânta la chitară, a început să cânte cu grupa lui, pentru că am
1: i-ați distribuit în grupe.
2: I-am distribuit în grupe în funcție de nivelul pe care l-au. La începutul taberei li se dă un test pentru a vedea nivelul.
1: Asta înseamnă că cel de 14 ani poate intra în aceeași grupă cu un student?
2: Da, absolut. 100% dacă, de exemplu, nu știu, dau, e fix un exemplu luat la întâmplare, dacă există un nivel de B1 atât pentru student cât și pentru elevul de clasa a 9-a sau a 10-a, atunci da, sunt distribuiți în funcție de nivelul pe care l-au.
1: Uh-huh.
2: Da. Asta a fost ideea, pentru că în momentul în care n-ar fi fost corect față de ei ca tot să fie puși la oaltă, pentru că au nivele diferite de învățare a limbii, și atunci ni s-a părut mai corect și mai bine pentru tabără și pentru evoluția lor proprie în cele două săptămâni să avem distribuite grupele de lucru în funcție de nivel.
1: Deci criteriul acesta este. Cum ați racolat profesorii?
2: Păi pur și simplu prin rețeaua pe care o avem deja formată, prin recomandări. Pur și simplu, de exemplu, am avut colegi care din anii trecuți au avut alți profesori și la rândul lor, pentru că au avut o experiență foarte bună, ne-au recomandat în anul următor prieteni de-ai lor, foști colegi de facultate care erau nativi și aveau zona asta de limbă suficient de bine pusă la punct, astfel încât să poată fi profesori în cadrul școlii noastre, și atunci am mers foarte mult pe zona asta de recomandări.
1: Uh-huh. Combinația pare să fie așa o rețetă de succes. Deci tabără în care înveți intensiv limba franceză, voi veniți de la ASE, da, învăța și ceva despre, pentru că toți tinerii vor să-și facă o proprie afacere, visează la a fi pe...
2: Da, 100% cumva avem niște ateliere, pentru că, vă dați seama, nu putem să ținem activ și să ținem prinși doar prin învățarea limbii franceze, avem și niște ateliere, de la ateliere de creație, chiar noi anul trecut, vă zic sincer, pentru că noi am zis să fim primul nostru proiect, am investit foarte multă energie și ne-am gândit, oare nouă cine ar plăcea să se întâmple dacă am fi într-o tabără ca asta?
0: Pentru că n-am fost în foarte multe tabere.
2: Părinții noștri acum, dacă ne-ar auzi, ar spune că nu e așa și că totuși a fost un efort
1: deci făcut
2: și pentru noi.
1: Să le spunem ascultătorilor, cumva tabăra este la noua ediție, voi vă ocupați de ea...
0: Pentru al doilea. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Exact.
1: Și atunci ați gândit, bun, ce...
2: Ce facem? Și am zis, uite, hai să... Ne-am făcut noi programul acolo, astea sunt orele de franceză, le distribuim așa, vedem și
1: să
2: pulsul...
1: Să fie cu muzică, să fie cu jocuri.
2: Da, să fie așa, să găsim o variantă, îi simțim și pe ei cum sunt, că nu-i cunoșteam în mod direct, erau totuși niște figuri noi pentru noi. Am zis, hai să-i testăm așa, să-i simțim, să vedem, ne conectăm, cum ne conectăm cu ei în prima zi, iar ulterior vedem cum ne organizăm. Și atunci, primul lucru pe care l-am făcut au fost niște ateliere de creație, de teatru. Sincer, am plecat puțin temătoare cu privire la chestia asta, da? Dar vreau să vă zic că am descoperit o creativitate atât de mare la copiii ăștia, încât eram surprinse noi. Le-am dat pur și simplu, am pus niște cuvinte într-o cutie, au extras, i-am combinat să nu fie aceleași grupe de lucru, să tocmai în ideea în care să învețe să comunice într-un grup, să se accepte, să vadă idei, să schimbe idei. Și le-am pus cuvinte total diferite din diverse domenii și am rugat să facă o mini piesă de teatru. Cu recuzita din curte, cu recuzita pe care o aveam la dispoziție din sălile de studiu și vreau să vă zic că am și filmat respectivele scene pentru că ni s-a părut că au avut o creativitate și o expresivitate extraordinară. Și ne-a plăcut foarte mult chestia asta pentru că am văzut că dincolo de faptul că au învățat ceva, au dat fruct și unei creativități pe care o aveau și ne-a plăcut enorm de mult asta și i-am încurajat cel puțin pe unii din ei pentru că am văzut un real talent acolo să poate
1: să
2: caute puțin mai mult în direcția aia, că nu se știe niciodată, chiar dacă noi le propunem un anume lucru să facă sau le deschidem un apetit, poate traiectoria lor se îndreaptă în altă direcție.
1: Am și o curiozitate. Cum se înțeleg cei de 20 de ani cu cei de 16 ani? E chiar
0: într-o decalaj.
1: Da.
0: Și noi am avut teama asta. E drept că am fost și prima ediție și atunci nu știam exact cum să ne organizăm. Am avut teama decalajului între vârste, pentru că el se simte, dar copiii care vin în genul acesta de tabără sunt copii care se adaptează foarte ușor, care sunt deschiși în a cunoaște și a nu ține cont neapărat de vârsta pe care o au, bineînțeles, sunt niște limite. Uh-huh. Și, practic, anul trecut nu a fost absolut niciun fel de problemă. Bineînțeles, activitățile sunt adaptate, astfel încât ele plac și unui tânăr de 21 de ani și unui copil de 14 ani. Astfel încât să nu se simtă atât de tare diferența.
2: Diferența, da.
1: Spuneți-mi ce așteptați de la ediția de anul acesta. Deja aveți experiență?
2: Sincer, va fi o provocare pentru că acum dăm puțin așa din casă. Primii participanți pe care i-am avut înscriși anul acesta au fost... cel puțin 10 dintre ei au fost cei care au fost și anul trecut. Clar le-a plăcut, dacă s-au mai înscris încă o dată, clar e o rețetă de succes. Dar pentru noi va fi o provocare pentru că tot timpul vrem să fim mai bune.
0: Să ne reinventăm.
2: Să ne reinventăm, da. Și atunci va trebui să găsim alte metode, alte, să zic, activități care să-i țină tot așa, cumva în priză, să aibă posibilitatea să comunice, să-și descopere noi capacități și atunci suntem încă într-o căutare momentan.
0: Ce aș sublinia eu este faptul că noi suntem conștiente că este o tabără de vară. Sunt tineri și pe lângă faptul că vor să învețe franceza, e totuși vacanță și vor să se simtă bine. Și atunci, după ce trec cele 4-5 ore de franceză pe zi, bineînțeles, cu pauze, cu activități între și așa mai departe, seara, în a doua parte a zilei, de fapt, noi încercăm să organizăm activități care să le scoată în evidență talentele, creativitatea, pasiunile. Mulți dintre ei erau pasionați de teatru, alții de muzică, alții, nu știu,
2: mișcare.
0: Erau cinefili. Uh-huh. Deci încercăm să mergem pe zona asta și, bineînțeles, după ce ne împrietenim și ne cunoaștem, pentru că noi avem o abordare destul de prietenoasă, într-un context și serios. Nu ne permitem să sărim pe scări.
1: Exact,
0: să...
1: la seriosul ăsta, când ai spus 4 ore, mă gândeam, ce învață acolo? Pentru că spuneați, ok, sunt unii care știu foarte bine gramatică, deci ce, în ce constau orele de limba franceză?
0: Păi, în prima zi în care ajungem în tabără, dăm un test de limbă. Și testul ăla de limbă ne clasează la o anumită grupă. Avem în general 4 grupe, A1 pentru începători și A2, iar pentru cei care sunt puțin mai avansați, B1 și B2. Și în funcție de asta, fiecare profesor are libertatea să-și adapteze materia în funcție, bineînțeles, și de echipa pe care o are, grupa pe care o are. Poate sunt niște copii care au obținut A2, dar să spunem că... au partea practică a scrisului și a înțelegerii, dar nu au exercițiul vorbirii. Și atunci profesorul pe asta axează, să vorbească cât mai mult cu ei, să-i challenge-uiască cu tot felul de exerciții în care ei să vină cu aportul oral.
1: Am înțeles.
0: Și tot așa. Da? Deci profesorii se adaptează în funcție de grupe.
1: Eu vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. Am ajuns la final. Irina Badiu, Nicoleta Crăciun, organizatoare ale Școlii de Vară de Limba Franceză. Unde pot afla oamenii detalii despre școală și mai multe?
2: Pot intra pe site-ul nostru, www.școaladefranceză.ro. Acolo au toate detaliile, inclusiv numărul de telefon al școlii. Formularul de înscriere este redirecționat acolo. După ce se înscriu, formularul ajunge la noi. Imediat noi venim către ei pentru a le da celelalte detalii care țin de zona asta. Inclusiv dacă vor să ne urmărească activitatea și ceea ce s-a întâmplat anul trecut în școală. Suntem pe toate rețelele de socializare.
0: Dar Instagram în special.
2: Instagram în special, pentru că am văzut că a prins cel mai mult la generația... Școlii de Vară pe care am avut-o anul trecut. Acolo pot vedea ceea ce s-a întâmplat și inclusiv din feedback-ul foștilor participanți, pentru că cumva el a venit la pachet și din partea părinților, de fapt, pentru că acum mai dau așa puțin din casă, chiar am avut din partea unor părinți, au dat niște mesaje de mulțumire către rectorat, tocmai în ideea în care le-a plăcut, copiii au venit foarte încântați și inclusiv părinții au fost fericiți că au găsit cumva mediul ăla în care au și învățat ceva copiii, s-au și simțit bine și cumva, evident, să-și dorească să continue în direcția asta.
0: Instagram Școala de Franceză.
2: Așa, mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa, să vă păstrați energia și mult succes în tot ceea ce faceți, în special în proiectele astea.
2: Mulțumim frumos!
1: Toate cele bune! Tânăr în Europa,

0: Bun găsit, este ora 13, încep știrile, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis mesaje de ziua independenței. Ilie Bolojan este un bun administrator, dar a pierdut politic, spune Radu Berceanu, fostul ministru al transporturilor. Și-o să vă spun și ce a declarat la Chișinău președintele Ciprului. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de ziua independenței naționale a României în care vorbește despre responsabilitatea actualei clase politice și despre nevoia de reforme profunde în statul român. Bolojan spune că exemplul liderilor care au obținut independența României în 1877 obligă generația de astăzi să continue modernizarea țării și să reconstruiască încrederea oamenilor în instituțiile statului. Citez: astăzi provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficient și corectă pentru toți cetățenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Fostul premier afirmă că țara noastră are nevoie de o administrație mai eficientă, reducerea risipei și servicii publice mai bune, într-un context politic și economic complicat. În mesajul transmis de ziua independenței, Ilie Bolojan evocă momentul istoric al proclamării independenței și îi amintește pe Mihail Cogălnicianu și Carol I drept simboluri ale curajului și viziunii politice. De la pupitrul prezidențial, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Europei și Ziua Independenței.
2: Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca asta să ieșim puțin din logica momentului și să privim, să avem o privire de ansamblu în perspectivă pe istoria recentă a României. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa. Și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan este un administrator extraordinar, dar a pierdut politic, a spus la Digi24 fostul ministru al transporturilor Radu Berceanu.
3: Da, mie mi se pare că vedeți acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar. Eu repet, eu cred că avem norocul, am avut, tare mi-e teamă că trebuie să spunem am avut, dar până un alta avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile, da? Pentru că foarte multă lume în România crede și acum după 35 de ani că la politică, la agricultură, la fotbal și așa, se pricepe toată lumea. Toată lumea știe din tribune dacă ăla îi dădea pazul ăla și ăla dădea așa, era gol. Și la politică e cam tot așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat deloc. Și din păcate sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice. Și Nicușor Dan e în aceeași poziție.
0: Președintele Ciprului Nikos Christodoulides a declarat la Chișinău de Ziua Europei că prioritatea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri. Primul cluster, valori fundamentale, în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu mai multe informații.
4: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea, cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași ferm în parcursul european în această perioadă.
1: Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
4: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Vremea va fi norată și ploioasă în jumătatea de est, la munte și pe spații mici, în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest s-a încălzit. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 17 grade în depresiuni și se opresc undeva spre 28 de grade în sudul Banatului. În capitală sunt anunțate ploi slabe în prima parte a zilei, apoi apare soarele și vom avea până spre 23 de grade. Sunt 19 grade la această oră, 19 grade la Cluj, 23 la Timișoara, 16 la Iași, 19 grade la Sibiu și 16 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar vă aștept și la ora 14. Rămâneți pe RFI.
5: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: RFI.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Mai sunt 3 zile până când România va găzdui summitul B9. Cine sunt liderii care vor participa, vă spun imediat în jurnal. Mai multe state europene au mobilizat avioane speciale pentru evacuarea pasagerilor de pe nava afectată de focarul de hantavirus. Și vă spun imediat și ce a declarat la Chișinău președintele Ciprului. Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri 13 mai summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la eveniment. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și ministrii apărării, sunt printre invitații evenimentului. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dinano, nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Președintele Ciprului a declarat la Chișinău de Ziua Europei că prioritatea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, primul cluster, valori fundamentale, în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu mai multe informații.
2: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea, cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași ferm în parcursul european în această perioadă.
3: Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
2: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Mai multe țări, printre care și Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția, o prestigioasă expoziție culturală internațională. Declarația care susține că, citez, prezența pe marile scene culturale internaționale a unui stat care provoacă distrugeri și pierderi umane nu poate fi tratată ca o normalitate, citat închis, a fost semnată de ministrii culturii din Moldova, Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia. Lina Gru vine cu detalii.
4: Declarația de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția este un mesaj de solidaritate cu Ucraina, cu oamenii săi și cu artiștii care continuă să creeze în timp ce țara lor trece prin război, a declarat ministrul culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, citat de IPN. Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația artistului moldovean prezintă covoare suspendate de drone, transformând un simbol al amenințării într-un gest de susținere. Lucrarea este o meditație despre relația dintre pace, memorie, tehnologie și solidaritate într-o lume marcată de instabilitate. În luna martie, o parte dintre lucrările care sunt acum la Veneția au fost expuse la București, iar colega noastră, Mihaela Dedeoglu, autoarea emisiunii Zebra de la RFI, a stat de vorbă cu Pavel Brăila, un manifest antirăzboi, așa explică artistul moldovean proiectul expus la Veneția.
1: Toate lucrările vorbesc anume despre război. Și cum de oprit războiul. Cu covoarele zburătoare a fost, la început tot a pornit de la o schiță, de la o dronă, de fapt. Acum nu e timpul să vorbim despre altceva. Asta e tema principală. În primul rând, noi trebuie să oprim războiul. Oamenii să nu se ucidă, să nu se... În fiecare zi, 1000 de soldați. În fiecare zi, 1000 de suflete mor.
4: Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani, originar din Republica Moldova, activ pe scena internațională a artei. A participat la expoziții importante, iar creațiile sale au fost prezentate în muzee de prestigiu din Berlin, Londra, Stockholm sau Chicago.
0: Vremea este închisă și ploioasă în jumătatea estică, la munte și pe spații mici și în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest s-a încălzit. Maximele astăzi pornesc de la 17 grade în depresiuni și se opresc undeva pe la 28 în sudul Banatului. În capitală sunt anunțate ploi slabe, apoi apare soarele și vor fi până la 23 de grade astăzi. Sunt 20 de grade în București la această oră, 19 la Cluj, 24 de grade la Timișoara, 16 la Iași, 20 de grade la Sibiu și 15 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI.
5: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării. Regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună ziua, este ora 15, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Politologul Cristian Pârvulescu a vorbit la RFI despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan. Și tot președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri pe 13 mai summitul B9. Mai multe state europene au mobilizat avioane speciale pentru evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus. Politologul Cristian Pârvulescu a vorbit la RFI despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei. Profesorul Pârvulescu nu crede că președintele a vrut să critique Uniunea Europeană.
2: Toate declarațiile președintelui sunt interpretate acum în contextul crizei. Există destul de mulți critici ai săi, mai ales din rândul celor care cred că ar fi trebuit să-i reprezinte, cei care l-au votat la primul tur în special. Dar Nicușor Dan nu este președintele doar al lor, este președintele României, nici măcar al românilor. Este președintele României, ceea ce înseamnă că are o datorie față de România de azi, România de ieri și România de mâine. Toate trei. Pentru că națiunea nu este formată doar din cei care trăiesc azi, națiunea este formată din cei care au trăit și din cei care vor să vină. Și lor li s-a adresat președintele. Sigur, unii spun de ce a criticat Uniunea Europeană, dar în realitate nu a criticat Uniunea Europeană. În realitate, dacă ne uităm bine, apreciază nu pozitiv, ci excelent acest interval. De exemple concrete, de la creșterea salariului mediu cu 80% la 80% din media salariilor din Uniunea Europeană.
0: Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri 13 mai summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la eveniment. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și ministri apărării, sunt printre invitații evenimentului. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Navrotsky. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dina, nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Mai multe state europene au mobilizat avioane speciale pentru evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră Hondius, afectată de un focar de hantavirus în apropiere de Tenerife. Franța, Germania, Belgia, Irlanda și țările de jos își vor repatria cetățenii, în timp ce Uniunea Europeană trimite 2 aeronave suplimentare pentru alți pasageri europeni. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că nu există informații privind prezența unor cetățeni români la bord. Autoritățile au organizat un protocol strict de evacuare, iar pasagerii vor fi transportați în condiții de izolare completă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt 6 cazuri confirmate și 2 suspecte, însă niciun pasager nu prezintă simptome în acest moment. Premierul interimar Ilie Bolojan este un administrator extraordinar, dar a pierdut politic, a spus la Digi24 fostul ministru al transporturilor Radu Berceanu.
3: Da, mie mi se pare că vedeți acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Și domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu repet, eu cred că avem norocul, am avut, tare mi-e teamă că trebuie să spunem am avut, dar până una alta avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile, da? Pentru că cum să spun, partea politică, foarte multă lume în România crede și acum după 35 de ani că la politică, la agricultură, la fotbal și așa, se pricepe toată lumea. Toată lumea știe din tribune dacă ăla îi dădea pazul ăla și ăla dădea așa, era gol. Și la politică e cam tot așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat deloc. Și din păcate sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice. Și Nicușor Dan e în aceeași poziție. Mm-hmm.
0: Iar acum la final datele despre vreme. Avem o vreme mohorâtă și ploioasă în jumătatea estică, la munte și pe spații mici, dar și în Moldova, Muntenia și Transilvania va ploua. În jumătatea de vest însă s-a încălzit. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 17 grade în depresiuni și se opresc la 28 de grade în sudul Banatului. În capitală sunt anunțate ploi slabe, apoi apare soarele și vom avea până la 23 de grade. Sunt 22 de grade la această oră în București, 20 la Cluj, 23 de grade la Timișoara, 16 grade la Iași, 20 de grade la Sibiu și 16 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI!
1: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
4: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
5: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Mai sunt 3 zile până când România va găzdui summitul B9, un summit ce va aduce la oaltă lideri importanți din Europa de Est. Președintele Nicușor Dan nu este mai puțin pro-european, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu. Și ce a transmis președintele Ciprului în timpul vizitei sale în Republica Moldova, vă spun imediat. Direcția României rămâne pro-europeană, dar avem nevoie și de sprijinul american, a spus la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
2: România nu devine mai puțin pro-europeană. Și aici trebuie să spunem, președintele Dan a fost ales ca un președinte pro-european în condițiile în care, în campania electorală de anul trecut, prin vocea unor importanți lider american, cum este cazul lui G.D. Vance, administrația americană a intervenit de partea celor care nu sunt deloc pro-europeni. Dar se consideră că toate aceste lucruri de domeniul trecutului, că interesele de stat ale României sunt strâns legate și de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, că nu avem în niciun caz situația Spaniei sau altor state ca să ne opunem. Suntem aici, în estul Europei, față în față cu o Rusie agresivă și avem nevoie de sprijinul american. Ca urmare, menajăm orgoliile și interesele aliatului nostru.
0: Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri 13 mai summitul B9 și a fost publicată lista cu oficialitățile care vor participa la eveniment. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri apărării, sunt printre invitații evenimentului. Summitul B9 va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki. Din partea Statelor Unite va participa subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Thomas Dinano, nu secretarul de stat Marco Rubio, așa cum se vehicula. Președintele Ciprului a declarat la Chișinău de Ziua Europei că prioritatea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, primul cluster valori fundamentale în luna iunie. De partea sa, șefa statului Maia Sandu spune că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă. Valeria Vițu de la Chișinău are mai multe informații.
3: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate geopolitică, iar Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulis, într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit oficialului european, prioritatea președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, în luna iunie. Citez, acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare și se referă la supremația legii, reformele, justiția, drepturi fundamentale și am toată încrederea, cu forțele noastre comune, acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne onorăm promisiunile, am încheiat citatul. De partea sa, președinta Maia Sandu dă asigurări că Republica Moldova este hotărâtă să facă pași ferm în parcursul european în această perioadă.
4: Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
3: În același timp, șefa statului și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Vremea este înnorată și ploioasă în jumătatea estică, la munte și pe spații mici, în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest se încălzește, astăzi maximele pornesc de la 17 grade în depresiuni și se opresc undeva pe la 28 în sudul Banatului. În capital au fost anunțate ploi slabe în prima parte a zilei, apoi acum avem soare și temperaturi de până la 23 de grade. Sunt 22 de grade la această oră în capitală, 19 la Cluj, 23 de grade la Timișoara, 17 la Iași, 20 de grade la Sibiu și 16 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
1: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În Largul Mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
5: Parlez-vous Paris? Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à bien au souci de la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: Et noua noastră serie bilingvă.
6: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris?
8: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
11: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
10: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Sâmbătă este 9 mai. O zi importantă, este Ziua Europei. Și fac câteva precizări pentru că apar tot felul de interpretări în spațiul public. Nu este ziua victoriei împotriva nazismului. Asta se întâmplă la 8 mai. Doar Rusia o sărbătorește la 9 mai și vom vedea anul acesta cum se va întâmpla. Din diferite considerente merită discutate și analizate separat. Nu este nici ziua independenței României. Asta e 10 mai. 9 mai este ziua Europei, pur și simplu. Ziua când Robert Schuman la Paris lansa proiectul care după aia avea să se extindă și să se schimbe și să se dezvolte până la ceea ce vedem azi. Bun. Dar întrebarea este ce vom avea de azi încolo? Întrebarea este care e viitorul, care sunt provocările, care sunt perspectivele, pentru că suntem într-o lume în continuă schimbare. Da, așa că nu e nimic festivist în discuția de azi. E o discuție sinceră, dar da, despre Europa care ne privește, că dincolo de toate suntem europeni. În studioul RFI este expertă în politici europene, Tana Foarfă, îi spun bun venit la RFI, bună seara!
2: Bună seara și bine te-am găsit!
1: Prin legătură video, profesoara universitară Miruna Troncotă, coordonatoarea Centrului de Studii Europene de la SNSPA. Bun venit din nou la Decriptaj, Miruna Troncotă!
3: Bună seara, mulțumesc de invitație!
1: Bun, ne pregătim de Ziua Europei și aș întreba ce înseamnă Europa astăzi, Tana Foarfă. Cum simți feeling-ul european azi?
2: În primul rând înseamnă acasă. Pentru mine, cel puțin, Europa este acasă.
1: La Bruxelles? Unde lucrezi?
2: Peste tot în Europa. Așa cum mă simt și sunt româncă, sunt olteancă, sunt europeană, pentru mine Europa este acasă și este sentimentul acela de siguranță, de zonă în care am drepturi, în care pot să am ambiții, vise și pot să le îndeplinesc. Pentru mine asta este Europa.
1: Iată o definiție scurtă a Europei. Miruna Troncotă, ești în permanență în contact cu tinerii studenți care vin la voi la universitate să învețe despre Europa. Dar cu ce bagaj vin acești tineri pe porțile universității? Bagaj european.
3: E un bagaj mixt și cred că este important acum, sigur, să nu cădem așa în extreme. Eu predau în zona de masterat, specializat pe studii europene, relații internaționale, deci vin studenți care sunt foarte interesați de acest subiect.
1: Da.
3: Exact.
1: Cum se simte?
3: Dar în același timp am contact și cu tineri, să spun așa, studenți și de la alte specializări sau cu un interes mai variat și observ la generația Z, la actuala, să spunem așa, generație mai tânără, un tip de cunoaștere mai nuanțată a Uniunii Europene. Adică au capacitatea de a prezerva și un tip de distanță pe care cred eu că poate generația noastră n-a avut-o, fiind așa o generație crescută cu idealul ăsta de a ne integra în Uniunea Europeană. Și cred că cel puțin unii dintre ei, mai ales vorbim aici de persoanele, sigur, educate și mai puțin victimele dezinformării, au o rezistență în a cădea într-un euroscepticism așa, evident, neargumentat, cât o viziune critică sănătoasă asupra Uniunii Europene și asta apreciez foarte mult la ei.
1: Iată că aceasta e o veste bună care, până la urmă, ține de o anumită evoluție, pentru că Uniunea Europeană e și, până la urmă, o mare negociere, nu?
2: Este
1: lucrezi în fiecare zi în furnicarul ăsta?
2: Da,
1: ești o rotiță acolo în procesul de negociere.
2: Este o entitate în continuă transformare. Eu aș vrea să spun că este într-o continuă îmbunătățire. Menționai momentul în care s-a semnat declarația și în care Robert Schuman a anunțat proiectul. De atunci, clar, Uniunea Europeană a evoluat și mi se pare că adaptarea aceasta la noile provocări, știu că de multe ori este percepută ca fiind lentă sau durând prea mult, sau poate procesul decizional
1: este foarte
2: greu.
1: Da, asta e o critică. Merge foarte greu Europa. Uite America ce repede se mișcă. Uite Asia, China ce repede se mișcă.
2: Da, numai că în momentul în care entitatea pe care ai creat-o a fost creată în ideea de pace și în ideea de bunăstare pentru cetățeni și în ideea că ai această libertate care îți este oferită pe continentul european din toate perspectivele, deci mișcare, circulație, oportunități și așa mai departe, atingerea unui echilibru între ce înseamnă respectarea drepturilor cetățenilor, protejarea lor, în același timp fiind în paralel competitiv și ținând pasul cu provocările globale și cu contextul internațional, devine destul de complicat și, până la urmă, democrația este o structură complexă. Pentru că nu cred că ne-am dori ca într-o familie da, de 27 să existe o singură persoană care ia decizii. Ar fi probabil mult mai rapid, dar nu ar fi neapărat democratic.
1: Apropo, ascultam moțiunea de cenzură la citirea ei marți în Parlament și se spunea acolo, domnule, guvernul acesta în sfârșit s-a supus funcționarilor de la Bruxelles, că e imaginea asta. Dom'le, e un grup de funcționari acolo, în costume gri, dacă te duci în cartierul european o să-i vezi și ei decid totul și statele se supun.
2: Păi, sigur, nu cred că este foarte complicat. Da, dar nu este foarte complicat de combătut în ideea că România este reprezentată și ia decizii la absolut toate nivelurile din perspectivă europeană. Adică, da.
1: Deci nu decide Ursula von der Leyen și toți se supun.
2: În că niciun asta caz, pentru că Comisia Europeană este doar entitatea care propune acele legi. Comisia Europeană nu adoptă legi. Legile sunt adoptate de două instituții, anume Parlamentul European, unde România are 33 de europarlamentari votați odată la 5 ani, deci validați de către cetățeni. Da, și Consiliul Uniunii Europene este a doua entitate care aprobă și adoptă aceste legi, unde România este reprezentată prin guvern. Prin guvern însemnând nu doar prim-ministru, ci fiecare ministru merge la Bruxelles, ori ministrul direct, ori bineînțeles reprezentanții lui, ca să poată să ia decizii. Deci, practic, acest proces de codecizie, sigur, este mai greu, dar asigură faptul că România are, practic, două voci și cu vocea președintelui României, de asemenea, în Consiliul European, iată că are trei. Deci, mi-este foarte greu să înțeleg.
1: Cei care critică faptul că deciziile se iau lent, sunt de multe ori aceiași care spun, domnule, e o dictatură a șefei Comisiei Europene.
2: Exact.
1: Dar sunt aceiași.
2: Exact, asta zic că tocmai e un pic paradoxal să crezi în contextul în care avem o delegație trimisă în Parlament, în contextul în care guvernul este prezent în discuție, avem o reprezentanță permanentă a României la Bruxelles, care este acolo zi de zi. Deci chiar dacă ministerele sau miniștrii nu vin zilnic să participe la discuții, avem o delegație și o echipă de români care asta fac. Se asigură, practic, că ce vine ca propunere de la Comisie trece și are prioritățile naționale în vedere.
1: O să mai vorbim despre tot felul de mituri care circulă în legătură cu Europa. Merg către profesoara universitară Miruna Troncotă. Odată am participat la o discuție cu o membră a Comisiei Europene, o altă comisie, comisara Viviane Reding se ocupa de justiție și... Yeah. Erau mulți ani. Era chiar în ziua în care rușii luaseră Crimea. Omuleții verzi. Era în ziua
3: 2014,
1: ziua în care rușii, și sigur dezbaterea avea și un aer așa ușor festivist, erau jurnaliști din toate cele 27, erau 28 atunci de țări în Uniunea Europeană. Și am întrebat-o, doamnă comisar, dar până la urmă, cine sunt dușmanii Uniunii Europene? Că trebuie să avem și te definești raportându-te la dușmani. Dacă n-ai dușman, nu existi. Și a spus, nu, sunt doar propriile noastre probleme, propriile noastre întrebări, dar nu, suntem înconjurați de vecini care toți vor să vină cu noi. Și zic, da, dar tocmai astăzi s-a petrecut prima agresiune de după al doilea război mondial și în fine, de atunci lucrurile s-au schimbat mult și am înțeles că nu suntem chiar acea entitate la care toată lumea speră, toată lumea visează și toată lumea vrea să fie prietenă cu ea. Așadar, cine sunt astăzi, Miruna Troncă, de dușmanii Uniunii Europene?
3: Da, și eu aș tinde să merg pe o viziune legată de o serie de dușmani care sunt proiectați atât în interiorul Uniunii Europene din afară, dar sigur și dușmani concreți și unii ambivalenți, da? Adică cei pe care îi consideram principalul nostru sprijin, da? Vorbim aici de tensionarea relațiilor transatlantice din ultima vreme, în urma declarațiilor și acțiunilor administrației Trump, care au reamintit Europei că în momentul în care și-a consolidat de la încoace arhitectura instituțională, zona de securitate și de politică externă și zona de apărare a lăsat-o în grija altora și nu a fost o prioritate, pentru că s-a construit foarte mult, s-a focalizat foarte mult pe ideea de instituții, de piață internă și de valori comune. Aceste elemente au funcționat, dar au arătat o Europa foarte mult cu ochii spre trecut, foarte mult în ideea de a evita, evident, un război și formula de a evita orice fel de conflict pe teritoriul european a fost aceasta, de cooperare economică și consolidarea statului de drept. Clar, după 2014, probabil, așa cum bine ai subliniat, în modul cel mai evident, dacă până atunci era improbabil un război pe teritoriul european sau da, o mare provocare de securitate, după 2014 lucrul acesta a devenit mult mai probabil, iar după 2022, da, s-a transformat chiar într-o invazie militară la granițele Uniunii Europene. Ori acest lucru forțează Europa să iasă dintr-o mentalitate, inclusiv o percepție a sinelui, total diferită și evident care nu poate fi comparată cu cea a unui stat, inclusiv în termenii de prieteni și dușmani, da? Uniunea Europeană este un actor geopolitic hibrid, este un actor geopolitic multinivel. Nu poate răspunde și nu poate acționa în zona de securitate și ca propria sa agendă geopolitică ca un stat, da? Atunci el va acționa ca un actor hibrid, dar un actor hibrid care până acum nu s-a preocupat și nu a luat în serios ideea unei consolidări militare. Ori ceea ce se întâmplă cel mai vizibil, probabil, de după 2022 încoace, este reconfigurarea internă a Uniunii Europene, a statelor membre, a multor dintre statele membre, către a-și gândi o identitate de apărare. Ori știm bine că, sigur, consolidarea apărării apare atunci când
1: ai dușmani.
3: Niște amenințări.
1: Când simți exact, că da. Există și dușmani.
3: Exact, evident. Federația Rusă este în mod evident și lucrul acesta apare și în busola strategică a Uniunii Europene, apare și în conceptul strategic al NATO din 2022. Federația Rusă, având, sigur, fiind arhitectul unei invazii militare directe, este o amenințare directă a Uniunii Europene, de aceea războiul din Ucraina și toate eforturile pe care Uniunea Europeană le face pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova sunt făcute nu ca acte de caritate, sunt făcute din interes strategic pentru securitatea Uniunii Europene, care este pusă în pericol de aceste acțiuni militare destabilizatoare. Deci pentru Uniunea Europeană, momentul 2014 și ulterior 2022 a însemnat cristalizarea, să spunem, a unei noi identități în care apărarea și domeniul apărării, care până atunci era complet externalizat, da, către NATO și către, sigur, capacitatea de a ne apăra și de a avea inițiativa a Statelor Unite, revine către Bruxelles, revine către noi și către, sigur, noua viziune a Uniunii Europene de apărare, care nu vine în termenii aceștia de sumă nulă. De aceea nu-mi place cuvântul care sunt dușmanii, care sunt prietenii. Uniunea Europeană, așa cum am spus, fiind un alt tip de actor, da, nu are limbajul acesta realist pe care unele state, da, și vedem că administrația Trump cu siguranță a început să-l aibă, da, inclusiv în strategia sa de securitate, în care vorbește despre un realism flexibil, da, Uniunea Europeană nu poate fi un actor geopolitic realist de acest fel, tocmai pentru că are o altă istorie și are un alt tip de a interacționa geopolitic. Uniunea Europeană pune mult accentul pe interdependențe și pe felul în care interdependențele noastre geopolitice, inclusiv apropierea geografică, da, de Federația Rusă, a unei părți, da, granițelor de est a Uniunii Europene, determină mai multă grijă și mai multă atenție când vorbim de măsuri de securitate ale Uniunii Europene, pe care, sigur, alte state, și mă refer aici mai ales la Statele Unite, nu le împărtășesc sau nu în același mod în care le vede Uniunea Europene.
1: Da, deci poate cuvântul dușmani într-adevăr este un pic prea aspru, dar Uniunea Europeană se raportează la ceilalți actori geopolitici.

0: Avem de asemenea și bere și cartofi prăjiți destul de cunoscute peste tot pe plan global. Dincolo de asta, Bruxelles este locul în care România are o voce prin care poate să contribuie la un proiect mult mai mare decât ea însăși.
1: Ce se, când se spune Bruxelles a decis, cine decide?
0: Decid instituțiile europene, inclusiv noi. De obicei se consideră într-adevăr atunci când avem acest narativ și am auzit de foarte multe ori Bruxelles decide sau Bruxelles ne impune, pentru că mai este și acest narativ că vine de la Bruxelles și ni s-a impus să facem aceste lucruri, da. Unii politicieni.
1: Noua poartă otomană, exact. Noua Uniune Sovietică, nu, în care Moscova decide.
0: Da, sunt politicieni care din păcate folosesc acest narativ pentru a justifica sau pentru a găsi de fapt un alt vinovat pentru lipsa de decizii sau pentru lipsa de implementare a unor politici sau pentru implementarea defectuoasă a lor și spun că Bruxelles este de vină pentru că așa ni s-a impus, așa a venit de la Bruxelles.
1: A venit cineva de la Bruxelles
0: și ne-a spus
1: și a zis, faceți așa.
0: Exact. În niciun caz, deci presupun că în momentul în care se referă la Bruxelles, se referă la Comisia Europeană, mă gândesc, dar din nou, nu Comisia Europeană decide. În niciun moment nu a existat și lucrurile acestea, deci, în primul rând, sunt scrise foarte clar în tratate, care sunt atribuțiile fiecărei instituții, așa cum și noi, ca țară și ca stat, avem instituții și sunt clar
1: tratate
0: stabilite.
1: Tratate pe care ne-am obligat să le respectăm câtă vreme suntem pe aici.
0: Păi, bun, da, în momentul în care tu vii și intri într-o entitate unde vrei să te bucuri de toate drepturile, ca orice cetățean, da, ai drepturi, dar ai și responsabilități. Adică și noi, ca cetățeni români, avem Constituția, da, pe care o respectăm. Asta ar trebui să fie dacă vrem să ne bucurăm de drepturile de care beneficiem în teritoriul României și, bineînțeles, și românii care sunt peste tot în alte părți. Dar la nivel european, deci avem aceste tratate care specifică foarte clar ce rol are fiecare instituție. Dacă nu ne plac nouă ca stat, putem oricând să deschidem discuția și să le îmbunătățim. Pentru că de asta avem o voce, de asta putem să punem pe masă această discuție, nu știu, poate vrem să luăm decizii mai rapid, că tot menționăm că se iau decizii lent. Există, de exemplu, multe arii în care Uniunea Europeană are nevoie de unanimitate pentru a putea să ajungă la o decizie. Dacă nu ne convine acest lucru și vrem să luăm deciziile mai rapid, hai să punem noi ca țară pe masă această discuție și să vedem unde anume merge. Putem să facem o majoritate în acest sens, putem să avem un deziderat. Important e ca tot timpul critica pe care o adresăm proiectului european să fie o critică constructivă, pentru că noi suntem parte în proiectul european și dacă noi nu mai apărăm proiectul european, cine anume îl mai apără în acest context extrem de complicat?
1: Tana Foarfă, expertă în politici europene, am eu răspuns. Îl apărăm noi, cei care vrem să facem Europa mare din nou. Miruna Troncotă, hai să privim puțin în istoria Europei. Când a fost Europa mare? Că vrem să o facem din nou mare cum era. În 30?
2: În perioada
1: în 70,
2: imperială.
1: Deci, în perioada imperială a marilor imperii. Când a fost Europa mare? Ca să o facem mare din nou.
2: Globală.
1: Da, ca să o facem mare din nou. Și dacă e bine să ne ducem acolo.
2: Da, în primul rând asta mi se pare un limbaj foarte toxic, ideea asta de make it great again, nu știu de ce, parcă ne zgârie așa un pic la urechi. Evident este un limbaj imperial, evident are niște implicații teritoriale, să ne aducem aminte că până la modul de extindere, da, și până la politica de extindere a Uniunii Europene, care a venit cu reguli, cu condiționalități, cu negocieri de ambele părți, în care statul voluntar vrea să ia parte la un proiect politic în care să aibă avantaje, dar să aibă și responsabilități, până atunci extinderile teritoriale se făceau în complet alte formule, da? De obicei cu sânge și de obicei cu cuceriri militare. Da? Ori cred că a vorbi despre o Europa mare în sens teritorial nu cred că ne duce decât la un trecut imperial, eu știu, al Imperiului Britanic, al celui francez și așa mai departe. Suntem totuși într-o fază postcolonială, e o eră care s-a încheiat și vorbim de o Uniune Europeană și o putere europeană postmodernă, da? De obicei așa ne referim

0: asta, adică cu o suveranitate împărtășită, în care nu avem un centru care decide și apoi periferiile care doar implementează, avem un sistem dinamic la care toate, da, unitățile iau parte la luarea deciziilor și foarte bine a explicat Tana, fiecare stat, indiferent de mărimea lui și de importanța lui geostrategică, mai ales pe domeniile sensibile, o serie de politici, de exemplu, nu sunt comunitarizate și pe aceste domenii deciziile se iau în egalitate în Consiliul European. Deci toate statele iau parte la asta. Ori a vorbit despre un trecut, să spunem așa, nu știu, glorios european, fără a aduce în considerare și a lua în considerare războiul și pierderile umane semnificative și, sigur, complet altă logică a puterii, ne-ar duce poate mai degrabă către o logică de război rece. Eu resping ferm limbajul de tip război rece. Nu ne mai aflăm și nu mai e posibil să ne aflăm într-o situație cum a fost cea a războiului rece, așa că modul și limbajul ăsta ar trebui adaptat.
1: Miruna Troncotă, tu te ocupi de aproape și de probleme balcanice și aici, în regiunea noastră, toți se vor mari. Nu? Acest trecut mare e invocat de toată lumea. Problema e că nu poate fi unul mare fără un vecin mic. Nu? Cum se întâmplă?
0: Exact. Dar tocmai de aceea spuneam de o logică imperială de secol XIX. Limbajul acesta al making something great again, mai ales poate cu implicații pe de-o parte simbolice, dar mai ales teritoriale, înseamnă, da, are traducere într-o formă de revizionism istoric, pe de-o parte, da? Nu ne conving granițele, haide să renegociem ceea ce încalcă, da, ordinea internațională, încalcă dreptul internațional, lucru care, sigur, a început deja odată cu 2014, dreptul internațional a fost serios pus sub semnul întrebării și, pe de altă parte, sigur, cu implicații teritoriale, da? Ca un actor să se mărească, cum foarte bine ai spus, altul trebuie să se micșoreze. Ori asta este deja o logică de sumă nulă și asta deja este o logică conflictuală, da? Foarte diferită de logica cooperării prin schimburi economice, prin valori comune la care aderăm, principiile prin care s-a constituit Uniunea Europeană pe care o vedem astăzi și mai ales politica de extindere. Da? Statele care acum sunt candidate la a fi viitoare membre ale Uniunii Europene, statele din Balcani pe care le-ai numit, își negociază această intrare în Uniunea Europeană, nu își pun la liber, eu știu, piețele, granițele și își pierd suveranitatea. Asta este evident una din falsurile cele mai grosolane pe care le susțin. Eu știu anumiți actori eurosceptici sau de-a dreptul, să spunem așa, anti-europeni, care spun că Uniunea Europeană vine și ia suveranitatea statelor și se extinde, vezi, Doamne, ca o putere imperială. Această logică nu se aplică deloc politicii de extindere, iar noi, România, am trăit-o pe pielea noastră, da? Ne-am negociat aderarea și continuăm, sigur, să ne negociem, chiar de când suntem membri în Uniunea Europeană, poziția și agenda de priorități.
1: Mulțumesc.
0: Și așa vor face și statele candidate.
1: Da, mulțumesc, Miruna Troncotă. Rămânem pentru că mai avem câteva lucruri interesante de discutat, spre să ne ajungă timpul. Tana Foarfa, am citit cu toții strategia de securitate a Statelor Unite la începutul anului. Am dezbătut-o. Acolo se face un portret foarte sumbru al Europei, da? O zonă în declin, declin demografic, schimbare de populație, da? Populația neeuropeană va fi dominantă într-o perioadă de timp prin politica deschisă de imigrație și necontrolată și Uniunea Europeană este o zonă în care practic nu mai există autoritate, un fel de sat fără câini, în care nimeni nu poate să ia o decizie, deci avem critica astălaltă, că nu se pot lua decizii, și un teritoriu al extincției. Cum poți răspunde în asemenea critici?
2: Este o perspectivă, de fapt ne uităm la două sisteme foarte diferite. Ne uităm la o Europa în care tu, ca cetățean, de exemplu, poți să muncești oriunde, te bucuri de tot ce înseamnă acces la servicii medicale și o să explic imediat de ce fac și menționez acest aspect. Te bucuri de studii destul de accesibile pentru tineri, deci dacă vrei să urmezi o facultate oriunde în Europa, în Uniunea Europeană, ai totuși posibilitatea să faci acest lucru, există tot felul de mecanisme care nu te îndatorează pe următorii 10 sau 20 de ani, deci nu vei munci ca să poți să plătești că ai făcut studii, ci studiile te-au emancipat și ți-au oferit oportunitatea să crești. Da? Este o Europa unde drepturile tale sunt puse, apropo de ce este pe primul loc. Da? Deci sunt puse pe primul loc. Vorbim de drepturi, deci de cetățeanul pus pe primul loc. În sistemul celălalt, dacă mergem și ne uităm un pic pe continentul european și dacă discuți cu cetățeni americani, care este cea mai mare durere a unui cetățean american, în general? Serviciile medicale.
1: Nu au acces decât cu foarte mulți bani.
2: Cu foarte mulți bani. Și aici trebuie să ne gândim un pic din perspectiva ideii ce punem pe primul loc. America pe primul loc sau cetățeanul pe primul loc? Și din această confruntare de perspective, vedem într-adevăr că, bun, există diferențe foarte mari. Am citit și eu strategia respectivă și, sigur, dacă vrem acum să dramatizăm și să ne uităm la, inclusiv să comparăm nivelul de siguranță a cetățeanului între cele două continente, cred că o să avem o discuție destul de sumbră de pus pe masă. Este clar că și aici am avut provocări și da, migrația a venit cu beneficii mari pentru că suntem într-un declin demografic, deci realitatea este că suntem un continent care îmbătrânește.
1: Da, e nevoie de oameni care să facă anumite munci, vedem și în România.
2: Exact, cum și noi ca stat, în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană, ne-am dus în alte state UE ca să suplinim anumite tipuri de muncă. Am depășit acel moment și atunci alte activități trebuie până la urmă realizate de altcineva și dacă nu mai avem forță de muncă disponibilă pe continent să facă acest lucru, dacă există din alte continente disponibilitatea aceasta, de ce nu? Sigur, sunt de acord că trebuie să ne uităm foarte clar la siguranță pentru că am trecut de-a lungul timpului prin mai multe episoade și știm foarte bine și de anumite atacuri teroriste, de anumite atentate, deci elemente care ne-au făcut să ne îngrijorăm și să punem în discuție perspectiva aceasta de migrație. Dar eu nu vreau să mă duc acum și să fac comparație, deja că tot vorbim de siguranță, cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Pentru că eu cred totuși că sistemul acesta echilibrat pe care îl avem la nivel european, sigur, este perfectibil și sunt de acord că trebuie avut o discuție cât anume promovăm libertatea și în ce moment este necesar să o constrângem, ca să spun așa. Dar tot timpul mă voi gândi și voi prefera eu ca cetățean să trăiesc într-un loc care pune cetățeanul pe primul plan decât continentul întreg. Da? Deci nu vreau un America first, nu vreau un Europe first, vreau un European first. Adică eu ca cetățean european.
1: Da, iată o deosebire. Miruna Troncotă, cum răspundem acestei strategii americane, care, iată, vorbeam de adversari a Europei, a venit și, sigur, discuția despre America, dar acolo America, în mod clar, nu ne proiectează ca un aliat strâns, ca un prieten strâns. Ce facem?
0: Într-adevăr, după publicarea acestei strategii, cred că a fost așa o adevărată undă de șoc pentru cancelarile europene, pentru a înțelege, de fapt, nivelul rupturii al relației transatlantice, da? Într-un fel aproape fără precedent în perioada postbelică. Pentru că acea strategie, evident, schimonosea, caricaturiza Europa, multe lucruri fiind neadevărate, da, vorbea chiar de un actor care își pierde identitatea, da, deci un actor fără identitate, tocmai pentru că are atâta diversitate încât nu mai are identitate. Ori toate aceste elemente au indicat analiștilor o lipsă de înțelegere, de fapt, din partea, eu știu, celor care au redactat și a viziunii, sigur, politice destul de strâmte, care nu reprezintă tot establishmentul american, trebuie să subliniem lucrul acesta, asupra ceea ce este Europa, asupra ceea ce este Uniunea Europeană, da? Așa cum spuneam, genul acesta de actor multinivel, da, care e axat foarte mult pe cooperare, pe interdependență și nu pe, eu știu, a se înarma și a împărți totul în alb și negru, este un actor care practic scapă limbajului realist, da, geopolitic al actualei administrații, și mai mult decât atât, ceea ce a fost foarte îngrijorător a fost limbajul din această strategie de securitate depreciativ la adresa Europei, foarte similar cu al unor actori interni, da, mă refer aici la partidele neoconservatoare și la partidele eurosceptice din Parlamentul European și ele consolidate în ultimii ani, care au cam aceleași argumente. Deci limbajul comun al, da, principalului tău aliat strategic cu actorii care te atacă din interior, da, cu cei care practic da, neagă capacitatea Uniunii Europene de a fi un actor global, viabil și chiar un actor democratic, coincidența limbajelor și poate chiar coincidența de agendă politică, da, care vin să cumva slăbească foarte mult credibilitatea Uniunii Europene ca actor internațional, este foarte îngrijorătoare. Sigur, nu trebuie dus într-o extremă, nu este finalul, da, divorțul relației transatlantice. Relația transatlantică funcționează și este, sigur, pusă acum pe cât posibil se încearcă revitalizarea ei într-o nouă logică. O logică în care Uniunea Europeană acționează geopolitic. Uniunea Europeană se înarmează, este un lucru deja cert și ca finanțare, dar și ca mentalitate, și lucrul acesta este cu totul nou. O Uniune Europeană axată pe propria sa apărare și cu un limbaj, să spunem așa, geopolitic. Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, deja din 2019 a deschis poarta către asumarea de către Uniunea Europeană a unui rol geopolitic. Plasează Uniunea Europeană, evident, nu într-o relație de confruntare cu Statele Unite, dar într-o relație de diferențiere în care Uniunea Europeană se uită asupra propriei posturi geopolitice, încercând să răspundă acestei noi realități, aș spune eu, într-un mod flexibil, într-un mod axat pe negociere și pe a lăsa spațiu liber de cooperare. Recenta întâlnire de la Yerevan, care a ținut, sigur, să spunem așa, prima pagină legat de ce se mai pregătește la nivel geostrategic al Uniunii Europene, vorbim de întâlnirea, de summitul comunității europene, deci nu doar al Uniunii Europene, ci și al altor actori like minded, alte actori pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană, ne-a arătat dorința Uniunii Europene, iarăși, de a nu rămâne blocată în ce nu funcționează și pericolele și viziunile disjuncte, cât mai degrabă spre a întinde mâna și a continua cooperarea și proiectul său de apărare.
1: Și să nu uităm aici, Miruna Troncotă, participarea Canadei, foarte importantă, da, care arată o deschidere,
0: care a fost salutată la nivel deschis, sigur, și după discursul precedent al președintelui, a prim-ministrului, care a, sigur, impresionat o lume întreagă.
1: Într-adevăr, acum, pentru că mai avem puțin din această discuție, și este Ziua Europei, vine Ziua Europei, 9 mai, aș încheia așa, ce ați ura Europei de ziua ei, Tana Forfa?
2: I-aș ura să continue să să prospere, să continue să aibă ambiții, să nu încetinească, e foarte important să nu încetinească, Și să rămână adepta valorilor pe care a fost fondată. Indiferent de cum anume se schimbă lumea, cred că fundamentul proiectului european a fost cel corect și nu trebuie să-l uităm vreodată. Suntem în contextul acesta foarte tensionat, într-adevăr, în care vorbim de reînarmare, dar noi am pornit acest proiect în ideea de pace, da? Tocmai am pus armele jos. Asta a fost ideea de bază a proiectului european. Deci sigur că avem de recuperat, pentru că la început am făcut un pact. Și cred că valorile care au stat atunci la bază și modul în care Robert Schuman și Jean Monnet au dus mai departe împreună cu ceilalți părinți fondatori ideea, ei la început când au fondat proiectul, tocmai l-au gândit să meargă tot timpul înainte, să se dezvolte și să crească. Și cred că îi doresc pur și simplu mulți ani înainte, cu maturitate, cu înțelepciune, dar să nu se abată de la valorile pe care a fost construit.
1: Tana Foarfă, expert în politici europene de la Bruxelles, în studioul RFI. Miruna Troncoță, profesoară universitară, coordonatoarea Centrului de Studii Europene de la SNSPA. Ce urezi Europei de ziua ei?
0: Aș vrea să urez Uniunii Europene, ce le urez și studenților mei de altfel, mai multă încredere în sine, mai multă articulare a propriei voci. Cred că are foarte multe lucruri valoroase de dat, mai ales în actualul context, și cred că mai multă încredere în sine și la nivel psihologic, uman, da, aduce o proiectare a valorilor în care tu crezi. Și cred că Uniunea Europeană are nevoie de anticorpi ai încrederii în sine în acest moment și urez să și pună în valoare că de avut îi are și cred că mulți dintre noi facem parte din ei.
1: Mulțumesc, Miruna Troncoță, mulțumesc, Tana Foarfă, spun și eu la rândul meu, la mulți ani Europa, să ne trăiești și să rămânem aici europeni, pentru că ne place. Ne place Europa și e locul, așa cum spune și rubrica de dimineață de la RFI Eurocronica, locul în care ne simțim acasă. Atât pentru această seară, la RFI, la Decriptaj, ne auzim și ne vedem și săptămâna viitoare. Cele bune până atunci!
3: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. RFI.

Ce ne trebuie? Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie,

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan este foarte atent să nu se amestece în această criză politică, pentru că riscul să fie suspendat este foarte mare. Mai multe state europene au mobilizat avioane speciale pentru evacuarea pasagerilor de pe nava afectată de focarul de hantavirus. Riscul ca președintele să fie suspendat este unul foarte mare, iar Nicușor Dan are foarte puțin spațiu de manevră atunci când gestionează această criză guvernamentală, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
2: Toate frustrările pot duce la un vot de respingere, nu este absolut sigur, dar riscul este foarte serios. Ăsta este motivul pentru care președintele are o marjă de manevră mică, dar și președintele Iohannis avea o marjă de manevră mică, mulți n-au înțeles sau n-au luat-o în serios, sau le cer președinților să fie excesiv de irațional și să nu încerce să păstreze până la urmă funcția prezidențială în afara luptelor politice. Deci motive pentru un parlament ostil sunt foarte ușor de găsit. Nu motivele sunt problema. Problema este responsabilitatea celor care intră într-un asemenea joc. Trebuie să spunem că AUR și extrema dreaptă își dorește o suspendare a președintelui pentru că își doresc de fapt să schimbe în mod radical sistemul politic. Și pentru a schimba sistemul politic trebuie să adâncească criza. De aceea această criză este riscantă. Pentru că ea, dacă nu va fi bine stăpânită, riscă să ducă la o criză de regim care poate să avantajeze extrema dreaptă, nu numai în alegeri. Nu au ascuns nicio clipă că vor să schimbe sistemul constituțional, că vor să schimbe regulile jocului, deci vor să transforme România într-un alt fel de stat. Și România nu e Italia, nu avem reziliența italiană care a rezistat încercării doamnei Meloni ca prin referendum să schimbe regulile. Încerca să o ia pas cu pas. În România frustrarea e mult mai mare, iar războiul hibrid a avut consecințe foarte dure. O bună parte din populație este în acest moment foarte nemulțumită, iar politicile de austeritate ale guvernului Bolojan n-au făcut decât să adâncească această ostilitate și frustrare care poate avea consecințe politice catastrofale.
0: Câteva sute de persoane au participat la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns în piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvernul României. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
3: Venim la meetingul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
4: Președintele Nicușor Dan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
3: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicușor Dan, ci o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
0: Mai multe state europene au mobilizat avioane speciale pentru evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus în apropiere de Tenerife. Franța, Germania, Belgia, Irlanda și țările de jos își vor repatria cetățenii în timp ce Uniunea Europeană trimite două aeronave suplimentare pentru alți pasageri europeni. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că nu există informații privind prezența unor cetățeni români la bord. Autoritățile au organizat un protocol strict de evacuare, iar pasagerii vor fi transportați în condiții de izolare completă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt 6 cazuri confirmate și 2 suspecte, însă niciun pasager nu prezintă simptome în acest moment. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme mohorâtă și ploioasă în jumătatea de est, la munte și pe spații mici și în Moldova, Muntenia și Transilvania. În jumătatea de vest însă s-a încălzit în capitală, au fost anunțate ploi în prima parte a zilei, dar apoi a apărut și soarele și avem până la 23 de grade astăzi. În restul țării avem maxime cuprinse între 17 grade în depresiuni și 28 în sudul Banatului. Sunt 22 de grade la această oră în București, 20 la Cluj, 23 la Timișoara, 17 grade la Iași, 20 de grade la Sibiu și 16 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare și nu uitați să rămâneți pe RFI.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: place, ne place, place, place, place.
1: Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Când vă place, vă place, vă place, place, place.
0: Vrem să fim

0: Națională București-Ilfov la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. La eveniment au fost prezenți cadre didactice, profesioniști în domeniu, reprezentanți ai mediului de afaceri. Vă invit să ascultați dezbaterea.
1: Astăzi discutăm despre, hai să spunem, construcții în tonul, în ton european, să spunem așa, care ar trebui și sunt o parte dintre ele și verzi și eficiente din multe puncte de vedere. Bun, dar pentru că așa e corect, o să începem și frumos, desigur, amabil, o să încep cu o reprezentantă a gazdelor noastre, este doamna Sorina Rusu, lector universitar aici la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Și doamna Rusu, v-a jucat să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră cadrul didactic și cum văd studenții această temă, să spunem, a unor construcții eficiente, să le numesc, în feluri diferite, dacă pot spune așa.
2: Bună ziua! Bine ați venit la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Mă bucur tare mult pentru inițiativa RFI împreună cu ADRBI de a realiza acest eveniment dedicat studenților noștri. Universitatea de Arhitectură și Urbanism pregătește viitorul tocmai prin acești specialiști care vor lucra exact în zona aceasta pentru a realiza o Europa mai verde. Și atunci este important să abordăm această tematică și mă bucur tare mult că astăzi veți avea șansa de a discuta ce se va întâmpla în viitorul vostru profesional și să discutăm împreună care e perspectiva voastră legată de viitorul mai verde, cum îi spunem. Viitorul acesta verde nu este o întâmplare, pentru că avem nevoie să construim orașe care să fie apropiate față de natură. Avem nevoie de orașe care să poată să fie reziliente la schimbările prin care urmează să treacă și atunci voi veți avea rolul exact de a planifica și de a construi acest lucru. Și mă bucur tare mult că avem șansa să dezbatem subiectul acesta.
3: Încercăm să reglăm așa un pic volumul, să ne auzim și să, în primul rând, cei din sală să audă. Deci până să vorbi și mai tare și răspicat așa. Rudi.
1: Vă rog să
2: noi, practic, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, avem cele trei facultăți, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Urbanism și Facultatea de Arhitectură de Interior, prin care oferim programe și specializări diferite, complementare între ele, pentru a răspunde nevoilor societății și anume de a crea aceste orașe pe care le vrem să ne fie mai aproape, mai apropiate de natură și să facem această tranziție către o Europa mai verde, asta spuneam anterior. Este foarte important că în formația studenților noștri și a viitorilor absolvenți avem această preocupare constantă în timp de a le furniza cunoștințe și competențe în așa fel încât ei să poată să lucreze cu aceste probleme, dar totodată și oportunități pe care mediul nostru actual le solicită. Și de aia e foarte importantă această interdisciplinaritate, acest lucru în echipă. Mă bucur tare mult că suntem aici alături de specialiști din domenii diferite, pentru că doar în echipă vom reuși să răspundem acestor provocări legate de cum anume va arăta mediul construit într-o Europa mai verde și mai rezilientă climatic. Totodată noi avem, de-a lungul timpului, am dezvoltat tot felul de evenimente, inclusiv convenția M100 s-a desfășurat aici la noi în universitate și am găzduit-o, adică preocuparea pentru schimbările în care ne aflăm este una constantă și permanentă. Răspunsul vine prin ceea ce voi veți imagina ca viitori specialiști și cum anume veți reuși să colaborați în așa fel încât rezultatele să poată să vă aducă mai aproape de oameni, mai aproape de orașe și să puteți să le construiți într-un mod cât mai plăcut pentru viitor.
3: Cât de ușor v-a fost să țineți pasul cu vremurile? Că la un moment dat părea că e o modă așa, care nu va ține, când vorbeam despre clădiri verzi, despre tot ce e verde.
2: Să știți că, așa cum spuneam, preocuparea noastră pentru acest subiect este una constantă și consecventă, de fapt, în timp, pentru că acesta nu este un concept nou pentru noi, adică discutăm de orașe verzi încă din secolul

0: 19, într-adevăr, conceptul a evoluat și iată că avem nevoie cât mai mult de natură în cadrul orașelor, însemnând inclusiv partea de verde, inclusiv partea de energie regenerabilă, inclusiv partea de mobilitate blândă. Deci sunt mai multe componente care ne preocupă și care sunt la noi în universitate transpuse în cursuri, în ateliere, în seminare, pentru studenți care să poată să vină în întâmpinarea acestor provocări. Cum spuneam, problemele parcă se acutizează în timp în sensul de nevoie categorică. Ei, practic, sunt generațiile care vor construi ceea ce urmează să se întâmple. Noi furnizăm, să spun așa, baza de la care să pornească, iar mai departe ei, ca specialiști, vor avea această deschidere, sperăm, către a construi o Europa mai verde, cum spuneam.
1: Mulțumesc. Da, vorbeați despre faptul că suntem într-o echipă, cum să spunem, multidisciplinară aici, sau cu complementarități profesionale. Și aș vrea să o rog pe doamna Adriana Iftime. Doamna Iftime este director executiv al Federației Patronatelor Societăților de Construcții. Și sigur că remarca mea este că așa funcționez.

Eftime este director executiv al Federației Patronatelor Societăților de Construcții. Și sigur că remarca mea este că așa funcționez.

0: Frumoase meserii, zic eu acum, eu care sunt la sfârșit de carieră, nu sunt arhitect, eu sunt inginer, dar când vorbesc despre construcții, mă gândesc și la inginerul constructor, mă gândesc la arhitect, mă gândesc la inginerul de instalații care dă viață construcției. Indiferent cum se construiește, că s-a construit odată mai puțin verde, că acum se dorește să se construiască mai mult verde, continui să spun că meseria de constructor este una din cele mai frumoase meserii. Și vă felicit
1: de constructor
0: pentru
1: sau de arhitect?
0: Că v-ați ales-o.
1: De constructor sau de arhitect?
0: Am zis de la început că prin construcții eu încerc să privesc și arhitectul, și inginerul de construcții, și inginerul instalator, și inginerul tehnolog, și așa mai departe. Sigur că cel puțin de 10 ani încoa, în meseria noastră au apărut niște constrângeri mai noi, impuse de momentul în care ne desfășurăm activitatea. Începând din anul 2021, deja avem o legislație care impune niște norme de respectare a ceea ce se numește NZEB, Nearly Energy, Zero Energy Building. Probabil că vă este familiar terminologia, ideea de a construi cât mai economic din punct de vedere energetic, cu implicații în ceea ce înseamnă de fapt până la urmă verde. Totul se reduce în jurul ideii de economie de energie. Ideea de a construi o casă cu energie zero a apărut de mult. Pe undeva fiecare dintre noi am încercat să experimentăm diverse metode de a ajunge la consumuri cât mai mici de energie, dar acum totul este legiferat și în momentul în care se construiește ceva nou sau se reabilitează major ceva vechi, aceste condiții trebuie respectate. Ce înseamnă asta? Înseamnă să avem pierderi cât mai mici de energie, indiferent că vorbim de pierderile prin tâmplărie, pierderile prin pereții clădirii și așa mai departe. Consumul de energie necesar funcționării acestei clădiri să fie cât mai redus și evident ajungem la celebra amprentă de carbon care trebuie să fie cât mai mică. Și ca să-i răspund domnului Rudnischi, ca să reușim să construim în condițiile acestea de energie verde, dar și pentru a respecta alte criterii pe care trebuie să le îndeplinească o construcție, între arhitect și inginerul de rezistență, să zicem, o să fac o paranteză un pic mai încolo referitor la inginerul de instalații. Acești specialiști care creează construcția, care o gândesc și care până la urmă o și realizează, trebuie să fie într-o relație de colaborare, de complementaritate, cum vorbeam înainte de a intra în discuție. Sigur că arhitectul dorește totdeauna să construiască ceva mai sofisticat, mai futurist, mai ieșit din comun. Inginerul care urmează să calculeze rezistența acelei clădiri, normal că dorește ceva mai geometric, mai simplu, că asta este. De aceea, între cele două profesii, deseori există niște
2: să vedeți ce se întâmplă la nivelul orașului, când e vorba de urbaniști peisagiști, care la fel trebuie să coordoneze tot acest proces de facere al orașului și e foarte interesant cum anume se întâmplă această colaborare și complementaritate, pentru că fără acest lucru, cum spuneam, nu ai cum să răspunzi acestor provocări actuale, de aceea rolul și locul fiecărui specialist în această echipă este foarte important. Și tocmai din această efervescență de idei se naște această transformare pe care o vrem cu toții.

0: pe care ne dorim să o vedem în orașele noastre.
1: Spuneam că o să fac o paranteză în legătură cu inginerul instalator BIM-ul, despre care probabil că ați auzit, Building Information Modeling. Rezolvă problema, mai ales la construcțiile acestea foarte mari, la construcțiile complicate, pentru că atunci softul îmi pune în evidență, indiferent ce dorește arhitectul sau inginerul constructor sau inginerul instalator, softul îmi pune în evidență locul unde a apărut conflictul de gândire a tehnologiei. Și să vă dau un exemplu, dacă inginerul instalator își propune un traseu pentru tubulatura de ventilație, să zicem, dacă această tubulatură la un moment dat ar trebui pe desen să treacă printr-un element de rezistență, softul indică avaria, aici e o problemă, trebuie să o rezolvăm. Deci nu mai e conflictul dintre persoane, softul ne spune, aici o problemă trebuie rezolvată. Asta am vrut să vă spun. Sigur că dacă mergem în zona de urbanism, problema
0: la fel,
1: se extinde.
0: Și CIM-ul, da. Deci aceeași situație, cu tehnologia actuală, cred că putem mult mai bine să colaborăm și ăsta este un lucru minunat, faptul că instrumentele tehnologice pe care le aveți astăzi la dispoziție vă permit un alt tip de colaborare, mult mai eficientă, mai rapidă, în așa fel încât să vă armonizați ideile, părerile, interacțiunea și asta e un lucru pe care generația voastră, de care generația voastră beneficiază.
1: Evident, și fiecare dintre noi, înainte de a fi specialist în ceva, că suntem medic, arhitect, inginer sau orice am fi, în momentul în care suntem turiști și ne ducem într-un oraș pe care nu l-am mai văzut niciodată, primul contact vizual este cu clădirile care s-au realizat în acea comunitate. Și atunci simțim pe pielea noastră dacă este ceva care ne place, dacă e ceva ce admirăm sau ceva ce nu ne place. Și asta datorită punerii la punct a gândirii comune la nivel de urbanism.
2: Mulțumim! Andreea, dacă n-ai vreo întrebare, aș merge mai departe la domnul Ștefan Bălici, este președintele Ordinului Arhitecților din România și profesor aici la Universitatea de Arhitectură. Domnule profesor, dați-ne o imagine de ansamblu. Cred că aveți această imagine de ansamblu. Cum stăm din acest punct de vedere, nu știu, clădiri verzi, clădiri eficiente?
3: Da, imaginea de ansamblu, foarte bine spuneți că faceți, că vă întoarceți la această idee a unei imagini de ansamblu. Imaginea de ansamblu, de fapt, e o imagine a unui sistem. Nu putem atinge neutralitatea climatică, da, care e obiectivul de politică european și național esențial și pentru noi profesioniști e un obiectiv etic important. Nu putem să-l atingem fără să avem o abordare la nivel de sistem și la toate scările și, evident, interdisciplinară și transsectorială. Și la ce mă refer? Pentru că universitatea noastră pregătește arhitecți de interior, arhitecți și urbaniști, dintr-o dată vorbim, da, de o diferență de scară și implicit de instrumente de lucru ale profesioniștilor din aceste domenii. Toate sunt relevante, deci trebuie într-adevăr discutat despre clădiri verzi, cum deja am făcut aici, pornind de la partea așa, imediat care ne înconjoară ca utilizatori, da, interiorul, mergând la concepția arhitecturală, dar clădirea, neutralitatea climatică nu se poate atinge doar prin intervenția pe clădirile existente sau prin proiectarea de clădiri noi, ci ține și de gândirea urbanistică, de gândirea infrastructurilor și toate aceste lucruri se pot atinge prin politici publice, pentru că altfel vom avea de-a face cu acțiuni mai mult sau mai puțin izolate și mai mult sau mai puțin restrânse, cum deja există în România, multe și meritorii, dar nu există încă o acțiune coordonată care să reflecte transpunerea unei gândiri la nivelul întregii țări de politică de dezvoltare teritorială, de politică a neutralității climatice și instrumente de aplicare.

0: Ne-am preocupat de ani de zile de problema asta a abordării sistemice și suntem într-un dialog cu Ministerul Dezvoltării deja de câțiva ani în ideea de a ajunge să avem o politică națională pentru arhitectură. Majoritatea statelor europene au astfel de politici, care sunt instrumente soft prin care se poate realiza coordonarea între acțiunile diferitelor părți ale statului într-o direcție clar stabilită. Și aici, sperăm să obținem o astfel
1: doar
0: de...
1: Doar o întrebare. Codul administrației, care știu că e undeva în Parlament, face un pas înainte în ceea ce spuneți? Sau e... Sau mai este
0: e un cod care nu face doar să adune la oaltă legislația existentă, ci introduce și noi perspective de abordare, inclusiv în privința planificării teritoriului și urbanismului, dar și arhitecturii. Deci, da, sperăm să se întâmple, pentru că de 4 ani e în Parlament. Și de 4 ani e iminentă adoptarea lui. Să sperăm că totuși se va întâmpla. Dar, revenind, Ordinul Arhitecților, deci, acționează pe acest nivel în colaborare cu Ministerul Dezvoltării. Pe de altă parte, s-a menționat, deja doamna Rusu a menționat proiectul M100, care a fost un proiect pilot derulat în ultimii 2 ani de zile, un proiect al statului român, de replicare, cumva oglindire, a unei politici europene, misiunea 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, prin care Comisia Europeană încearcă să impulsioneze și să dirigeze orașele astfel încât să poată acționa rațional, eficient, rapid, în ideea asta a atingerii obiectivelor de neutralitate climatică până în 2030, e ca și mâine aproape. Și statul român a făcut acest proiect în oglindă. Noi am fost parteneri în proiect și rolul nostru a fost să creăm un instrument de îndrumare, un kit, un ghid pentru neutralitatea climatică destinat.

0: emisii de dioxid de carbon și așa mai departe, toate controlate, clar, după niște parametri. Și astea sunt lucruri pe care, da, trebuie să le învățăm încă din facultate. E o direcție care deja există în toate școlile de arhitectură din țară. Noi colaborăm cu toți decanii facultăților de arhitectură, avem un grup de lucru comun cu Ordinul Arhitecților, tocmai în ideea aceasta de a transmite către sistemul de formare a viitorilor arhitecți cumva necesitățile și așteptările pieței și societății din partea noastră a profesioniștilor. Și acum închei spunând că în cadrul acestui proiect M100 am realizat și un ghid pentru tinerii arhitecți, astfel încât odată intrați în practica profesională să aibă acces la informație facilă, ușor de urmărit, încât să poată proiecta în acest spirit. Și am realizat și un model de curriculum pentru dezvoltarea profesională continuă, astfel încât să putem ajuta de aici înainte prin cursuri speciale arhitecții să proiecteze. Pentru că e o schimbare radicală. Nu? N-am fost pregătiți, cred că e valabil pentru toate disciplinele profesionale din sectorul construcțiilor, n-am fost pregătiți nici să gândim așa, nici să acționăm așa. Și schimbarea asta nu se face doar în facultăți, e foarte important pentru că viitorii specialiști vor fi deja pregătiți, deja familiarizați cu modul ăsta de gândire, ci se face și lucrând cu specialiștii care sunt deja în practica profesională și trebuie și ei să-și însușească aceste noi obiective, tehnici, practici și totul pus în contextul gândirii profesionale, în cazul nostru al arhitecților. Sigur că aici este cheia și aș mai avea doar un mesaj scurt pentru studenți, pentru viitorii arhitecți. Pentru că aceste transformări, până la urmă, ele trebuie să fie înțelese ca oportunități. Noi ne dau șansa, ca profesioniști, să avem un instrumentar mai amplu, să avem mai multe pârghii la dispoziție pentru a ne face utili societății și beneficiarilor, interlocutorii noștri direct. În ce fel? Pentru că azi vorbim de AI, nu? De inteligența artificială și deci de automatizarea multor procese, inclusiv în sectorul proiectării, care se întâmplă deja și va transforma sectorul proiectării. Dar ce nu poate face AI-ul este să suplinească relația empatică și culturală care există între arhitect și beneficiarul lui și între arhitect și comunitatea în care proiectează. Fondul cultural e esențial, empatia și înțelegerea nevoilor sociale, comunicarea directă cu ceilalți sunt pârghile noastre pentru ca, cu instrumente tot mai avansate și mai diversificate, de fapt să putem proiecta mai bine și atunci nu vom fi niciodată înlocuiți de AI. Deci e un moment în care sunt multe oportunități, dar care presupun un efort mare din partea tuturor, de la toate nivelurile de aici, de pe băncile facultății, până la decidenți și politica publică. Nu știu ce să zic despre politica publică astăzi, când în momentul ăsta se votează în Parlament o moțiune de cenzură.
1: Corect. Dar mai spuneți-ne, domnule profesor, rog, o precizare. Acest program M100 despre care ați vorbit, el este încheiat, e finalizat sau va continua sub o formă sau alta?
0: O foarte bună întrebare. Da, acest modul pilot este încheiat și s-a concretizat cu realizarea de planuri de neutralitate climatică propuse de 10 orașe, selectate printr-un juriu competitiv. Deci există niște planuri pentru transformări concrete. Iar acum se discută pentru viitorul cadru financiar european includerea unui program M100 follow-up care să poată să financeze deja implementarea de acțiuni pe baza acestor planuri pe care orașele le-au făcut, astfel încât să vedem și transformările reale și nu doar obiective, planuri.
2: Ați vorbit de mai multe ghiduri. Unde le găsesc? Pentru că am văzut că își notau pe aici și...
0: Da, se găsesc toate online pe site-ul Ordinului Arhitecților, se pot descărca. Asta a fost și ideea. Avem și un număr de exemplare printate, dar redus. Ideea era tocmai să poată fi descărcate de oricine, oriunde în țară și folosit, să poată fi folosite ușor.
2: Ne-ați făcut o scurtă radiografie, așa am aflat cum stăm, dar mă interesează cum vă explicați faptul că de la centru cumva e opoziția asta față de schimbare. Pentru că din ce spuneți, de fapt aici e buba.
0: Da, n-am întâlnit nicăieri opoziție, dar am întâlnit mișcare extrem de lentă. Și ea știm că e și cauzată de fricțiuni politice, nu? Ca și cea de astăzi, când codul urbanismului trebuia să fie adoptat de pe o zi pe alta, îl așteptam ca să poată să îndeplinească obiectivul din PNRR, jalonul din PNRR, nu știm ce se întâmplă, vom vedea.

0: Dar, deci există și problema asta și a inconstanței administrative, schimbările dese de echipe. Noi am discutat cu mai mulți miniștri de fiecare dată de câte ori se schimbă o garnitură de conducere la nivelul ăsta, reluăm discuțiile și așa mai departe. Dar nu, n-aș zice că e reticență, dar e incapacitatea umană, administrativă, care știm că există la nivelul statului român, în ciuda repetării obsesive a faptului că aparatul administrativ al statului e supradimensionat. Eu în toate domeniile în care am lucrat am întâlnit doar lipsă de capacitate. Nu am întâlnit abundență.
1: Mulțumim, vă rog.
2: Eu aș completa ceea ce domnul Bălic ne spunea legat de faptul că întotdeauna, de-a lungul istoriei, au existat probleme. Provocările sunt întotdeauna, provocările acestor probleme sunt și oportunități, într-adevăr, pentru voi de a găsi soluții. Pentru că orice problemă te împinge cumva într-o zonă de disconfort, de a colabora mai bine, de a găsi soluții mai bune, de a lucra mai bine împreună. Și atunci rolul nostru este să vă inspirăm pe voi. Nu să reluăm niște lucruri care au fost de-a lungul timpului într-adevăr problematice. Și cred că capacitatea voastră de a avea creativitate, inovație în domeniu ajută și va ajuta foarte mult. De aceea cred că faptul că astăzi sunteți aici alături de noi contează foarte mult ca schimb de idei și de perspective.
1: Ați ascultat fragmente din dezbaterea organizată de RFI România împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională București Ilfov. Vă invit să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim. Business on Air.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI. Ora de jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz. Astăzi vom fi împreună pentru a ne apropia de clasicul jazzului, de istoria jazzului, de una dintre muzicienele care a creat o adevărată școală în jazzul american. Este vorba despre nimeni alta decât Jolly London, un artist complex, solistă vocal, actriță de film, așa cum spuneam, o artistă foarte puternic ancorată în cultura americană și în muzica americană, jazzul pe care l-a făcut, creând o manieră interpretativă pe care după ea au preluat-o multe alte soliste vocal, în special în ceea ce privește așa numitul jazz de bar sau de club, un jazz relaxat, de multe ori cu partituri vocale incluse, în care standardele binecunoscute sunt reinterpretate și sunt repuse pe tapet pentru ca iubitorii de clasic să nu numai să nu le uite, dar să și le reamintească cu plăcerea pe care o simt atunci când ascultă muzica preferată. Albumul pe care vom asculta astăzi aparține lui Jolly London, care va susține partitura vocală alături de orchestra condusă de Russ Garcia. Iar tema albumului este bluesul, întoarcerea către blues, către originile jazzului. Și albumul, în sensul acesta, are și un nume semnificativ, About the Blues. Vom învăța, pentru cei care sunt deja învățați, ne vom reaminti ce înseamnă bluesul și vom înțelege încă o dată cât de important a fost bluesul pentru istoria jazzului. Jolly London și albumul ei, About the Blues.

0: question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.